Rossinis Wilhelm Tell-ouvertyr inledde nattens konsert med schweiziska nationella ungdomsorkestern ledd av Johannes Schläfi. De får nu sällskap av pianisten Benjamin Engeli. De ska spela Rachmaninoff.

Den schweiziske pianisten Benjamin Engeli spelade med schweiziska nationella ungdomsorkestern i en rapsodi av Rachmaninov som bygger på ett tema av Paganini. Rachmaninovs musik fortsätter, men nu är det cellosonaten det handlar om.

Camille Tevaux på cello och Benjamin Engeli på piano framförde Andante ur Rachmaninovs cellosonat i G-moll. Så får orkestern åter ta plats och spela Richard Strauss Don Juan.

Schweiziska nationella ungdomsorkestern och Johannes Schleffi spelade Don Juan, en av Richard Strauss tondikter. En annan av hans tondikter handlar om en verklig upptågsmakare till Eulenspiegel.

Till Eulenspiegels lustige Streiche, så heter detta stycke av Richard Strauss. Schweiziska nationella ungdomsorkestern håller konsert och ska avsluta den med ytterligare ett Strauss-stycke, en vals ur Rosenkavaljeren.

En snabb vals ur Rosenkavaljeren av Richard Strauss. Schweiziska nationella ungdomsorkestern leddes av Johannes Schläfi och vi tackar dem för deras konsert. Men musik ska det bli mer av. Här hör vi om en skeppare.

James Newby sjöng och Joseph Middleton spelade i Schuberts Der Schiffer. Ett sista stycke innan klockan blir 4, det blir Johannes Brahms andra stråkkvartett det. Armida-kvartetten spelar.

Armida-kvartetten spelade Brahms andra stråkkvartett. Det här är Notturno, programmet där vi hör musik från olika europeiska radiokanaler. Nu snart blir det ukrainarna som ska framföra musik av Liatoshinsky, deras ungdomssymfoniorkester.

Boris Liatoshinskis symfoniska dikt Grazina, den framfördes av Ukrainas ungdomssymfoniorkester, ledda av Oksana Liniv. Benjamin Britten har skrivit dessa Les Illuminations.

Julia Dorscher och Davos festivalkamerata framförde Benjamin Brittens Les Illuminations. Låt oss lyssna till en pianokonsert av den store pianovirtuosen Franz Liszt.

Det var Franz Liszts första pianokonsert i S-dur vi hörde, och den framfördes av Anton Gerzenberg och Tonhalle-orkestern i Zürich. Säckpiparens stråktrio, hur kan den låta?

Så där låter Säckpiparens stråktrio, ett stycke av Judith Weir framförd av Nanos-trion. Och så här låter det om Carl Philipp Emanuel Bachs klaversonat i A-moll när Pavel Kolesnikov spelar.

Pavel Kolesnikov i en klaversonat i A-moll av den mest kända av Bachs sönerna, Carl Philipp Emanuel Bach. Henri Dutilleux har skrivit denna koral, kadens och fugato.

Sophie Bright och François Killian spelade choral, kadens och fugato av Henri Dutilleux. Detta i notturno som betyder nattlig musik, och det betyder även nattstyck. Vi hör nattstyck av Franz Schubert.

Ilkar Arkajurek och Simon Lepper spelade nachtstück av Franz Schubert. När natt håller på att bli dag här i Notturno. Vi tar en saga på det.

Leos Janáceks saga framfördes av Samuel Niederhauser och Shi Tang. Vi ska avsluta notur nummer 2 stycken av Bach. Först spelar Maria Judenich och Camerata Bern Bachs första violinkonsert i A-moll.

0: Här sist hörde vi schweiziska ungdomskören ledd av Nicolas Fink framföra Preludium och fuga i E-dur av Johann Sebastian Bach i Ward Swingles arrangemang. Och det avslutar nattens notturno med extra många ungdomsmusiker. God morgon.
1: God morgon, här är Ekots nyheter. I Malmö så har en person gripits efter explosionen i ett trapphus på norra Sofielund i natt, det skriver Sydsvenskan. Polis och räddningstjänst larmade strax innan midnatt och polisen säger till tidningen att det ska handla om minst en handgranat som exploderat. Ingen person kom till skada och det blev endast mindre materiella skador i trapphuset. Den man som gripits är nu misstänkt för allmänfarlig ödeläggelse och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. I Ukraina har minst 132 volontärer dödats sedan den storskaliga ryska invasionen. Och många av dem har dödats under evakueringsinsatser. Det säger chefen för evakueringsorganisationen RCC, en av Ukrainas största, till Ekot. Och evakueringarna från fronten försvåras nu ytterligare av drönarna som kan anfalla upp till 20 kilometer från fronten. Det här enligt RCC. Myndigheten för civilt försvar, MCF, börjar ge bidrag till räddningstjänster för att de inte ska skrota sina gamla brandbilar när de köper en ny. De gamla fordonen ska stå i beredskap och användas i svåra kriser eller krig. I Jönköping så sparas redan gamla brandbilar, det berättar brandmästare Gustav Hultegård.
2: Detta är ju en sån här brandbil som är sparad. Den är ju över 22 år som vi har lagt som gräns i vår skarpa organisation. Och det är ju en multitool som finns på alla brandstationer egentligen, där fem brandmän kan göra den första insatsen.
3: Ja, den här bilen med vattentank, stegar och slangar skulle skrotas men har istället ställts i ett förråd. Och nu kan räddningstjänsterna söka bidrag på minst 100 000 kronor per år för en utgående brandbil. Den får inte vara äldre än 30 år och ska hållas i skick. Redan i år kan över 20 brandbilar få bidraget, tror Per Berbeck på MCF som studerat Ukraina.
4: Erfarenheterna från Ukraina visar att det finns en hel del räddningsfordon som slås ut eller blir mål i krigföringen. Då måste vi ha en extra förmåga att kunna ersätta räddningsfordon med kort varsel.
1: Reporter här var Henrik Damberg. Så vädret. Idag blir det mulet väder med inslag av lättare regn i delar av Götaland och Svealand. I Dalarna och Gävleborg så klarnar det upp. Norrland i övrigt får ganska soligt väder. Sol och runt 20 grader i delar av Småland och från 10 till 20 grader i söder till enstaka plusgrader längst i norr. Det var Ekots nyheter med Albert Hjalmers i studion.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

God morgon! En alldeles nysläppt sång fick inleda idag. Det var Peter Hallström och Martina Möllås som sjöng Håll ut. Du lyssnar till Andliga sånger i P2 med mig, Katarina Josefsson, som programledare och producent. Jag skulle nog kunna kalla mig för psalmnörd, och en likasinnad har önskat en sång till programmet. Så här säger Lars-Åke i Östersund. Jag skulle vilja höra Det kommer från öst och väst, psalm 323 i psalmboken. Den tycker jag är väldigt härlig, och den har världens snyggaste oktavsprång. Och det sägs att Erik Eriksson ofta använder den som uppsjungningssång med radiokören när han var aktiv. Och jag tycker den passar utmärkt som offertoriesalm på tacksägelsedagen med orden att sitta till bords med Jesus en gång och höra hans välkomstord. Hälsningar, Lars-Åke Wikström, präst och psalmnörd, Östersund. Ah, det där oktavsprånget, det har jag inte tänkt på. Men det är ju när melodin går så här. Att honom förklarad se och skåda hans härlighet. Och när jag kollade upp lite mer om den här sången, då läste jag att den är skriven av Amanda Sandberg år 1914. Och hon har själv berättat om sångens tillkomst. Sången Det kommer från öst och väst är född på Frälsningsarméns vilohem i Rönninge under sommaren 1914. Under lek med några barn, med kloten på krocketplanen, fick jag den impuls som frambragte denna sång. Jag kastade helt apropå klubban ifrån mig. Jag gick upp på mitt rum, skrev sången, lade den i ett kuvert och sände den till stridsropet. Jag ångrade mig genast, var betänkt på att återkalla den, emedan den syntes mig allt för naiv. Men det blev ej gjort, och till min stora förvåning kom den på hösten ut i stabsmusikkårens sånghäfte, sjöngs mycket och har sedan dess gått ut över hela världen. Så här kommer nu sången i två versioner, först med Sam Westerberg och sedan med Pingstkyrkans blåsorkester från Tibro.

Vi hörde Det komma från öst och väst med Pingstkyrkans blåsorkester i Tibro och innan dess med Sam Westerberg. Och sången var önskad av Lars-Åke Wikström i Östersund. Nu är det dags för dagens fördjupning där vi ska möta en av de tre stora danska psalmförfattarna. De heter ju N.F.S. Grundtvig, Thomas Kingo och Hans Adolf Brorsson. Och nu ska jag berätta om Thomas Kingo. Och vi börjar lämpligt nog med en lyssnarönskan. För lyssnaren vill höra en av Kingos psalmer. Gunnel skriver, spela gärna från skivan Sorgen och glädjen med Leif Strands kammarkör. Med vänlig hälsning, Gunnel Fredlund. Så här kommer Sorgen och glädjen, där kören ackompanjeras av Rune Gustafsson på gitarr.

Leif Strands kammarkör sjöng sorgen och glädjen. Nu ska vi alltså berätta om författaren till den här psalmen, Thomas Kingo. Oskar Lövgren berättar i sitt psalm- och sånglexikon att Thomas Kingo föddes 1634 i Slangerup i Nordsjälland. Han var sonson till en skotsk vävare som hade flyttat till Danmark. Efter studier i Fredriksborg och Köpenhamn blev Thomas Kingo präst och från 1668 kyrkoherde i sin hemstad Slangerup. Det var här han började sin berömda verksamhet som psalmist, skriver Lövgren. Nu lyssnar vi till ännu en Kingo-psalm, Som den gyllene sol frembryder. Här sjunger Lars Tådberg Bertelsen.

Lars Thådberg Bertelsen sjöng Som den gyllene sol frembryter av Thomas Kingo. Kingo blev känd som 43-åring när han år 1674 gav ut samlingen Andligt sjungeko. Den innehöll 7 morgon- och aftonsalmer och 7 av saltarens botsalmer. Texterna fick melodier från kända folkvisor. Och hans salmverk blev så uppskattade att han blev befordrad år 1677, då han blev biskop på Fyn. Vid sidan av sin biskopsgärning, som han fullgjorde med nit och trohet, som Lövgren säger, fortsatte Kingo sin diktning. Och andra delen av Andligt sjungeko gavs ut 1681. Vi ska höra en norsk tolkning av en av Kingos salmer, Ser vår nu Jesus träder, som sjungs av Sondre Brattland till en folkmelodi från Norge.

Upp glädjer alla sjöng Sissel Kyrkjebø och Odd Nordstoga. Det är en text av Thomas Kingo som här hade översatts av Py Bäckman. Thomas Kingo fick 1683 i uppdrag av konungen att revidera psalmboken. Det tog honom 6 år att bli färdig med första halvan och då innehöll den 267 psalmer, varav hälften var Kingos. Den blev stadfäst av konungen, men den möttes av mycket kritik. Kanske för att Thomas Kingo tog med så många av sina egna sånger. Psalmboksarbetet lämnades till en annan som gjorde ett nytt förslag helt utan Kingos psalmer. Och det förslaget ratades också. Så då bildade man en psalmbokskommission. Och med dem stod Kingo i livlig förbindelse och 86 av Thomas Kingos psalmer kom med i den. Det var 1699. Och den psalmboken brukar kallas Kingos psalmbok. Det här liknar ju våra svenska psalmböcker, eller hur? Svedbergs psalmbok eller Wallins. Ja, i alla fall. Nu ska vi höra Lyssna, hör du höga himmel. På danska hörer till i höje himle. Den är översatt av J.A. Eklund och här sjunger Stefanos-kören.

Lyssna, hör du höga himmel, sjöng Stefanoskören. Kingos psalmbok antogs 1699 och då var Thomas Kingo 65 år. Hans sista år fördystrades av svåra kroppsliga lidanden och han avled 1704. När jag läser mer om Thomas Kingo står det att han kombinerade religiös intensitet med barockens svulstiga stil, ofta med starka kontraster mellan jordeliv och himmel. Och han har ju skrivit annat än psalmer. I sin ungdom skrev Kingo kärleksdikter och herdevisor. Och hela livet skrev han tillfällesdikter av olika slag, särskilt i kungahuset, som han omfattade med devot vördnad, som jag läste någonstans.

Med sin kraftfulla, ibland pompösa, men alltid livfulla poesi och med sitt fantasirika bildspråk räknas Kingo som den danska högbarockens främste diktare, står det i Nationalencyklopedin. Men mest berömd är han ju som andlig diktare. Och i vår psalmbok finns sorgen och glädjen de vandrat tillsammans. Här kommer den igen, nu på danska med Sinne Eg.

Sorg och glädje med Sinne Eeg fick avrunda dagens fördjupning. Du lyssnar till andliga sånger i P2 med mig, Katarina Josefsson. Nu blir det nästa önskesång. I mejlet läser jag: Hej igen Katarina, Leo här. Morfar Göran har önskat en ny sång som han bad mig skicka in. Den heter Jag har hört om en stad ovan molnen av Rolf Wikström. Ett gott minne för honom då den är en av hans favoritlåtar från en skiva han fick av sina medarbetare när han slutade på Arbetsförmedlingen. Med vänlig hälsning, Leo Liv. Så här kommer dagens andra önskan från samma skiva. Det är Frälsningsarméns En salig samling. Vi hörde ju dem komma från öst och väst tidigare, från den. Och här kommer nu Rolf Wikström med en bluesig Jag har hört om en stad ovan molnen.

Tremaine Hawkins sjöng Going Up Yonder efter Rolf Wikströmmen Jag har hört om en stad. Så efter två sånger om himlen är det dags att avrunda med Himmelsk musik av Arvo Pärt. Men först, jag påminner om att det går fint att mejla oss och önska musik. Skriv då till andligasanger@sverigesradio.se eller till Andliga sånger Sveriges Radio 10902 Stockholm. Min P2-kollega Erik Schylt, han har gjort en dokumentär om den estniske tonsättaren Arvo Pärt. Arvo Pärt, tystnadens mästare, heter den. Och den är värd att lyssna till om du vill veta mer om Arvo Pärts så kallade tysta period. Den som sedan ledde till hans nya kompositionsstil, Tintinnabuli. Tintinnabuli betyder liten klocka och Arvo Pärts musik är sparsmakad. Varje ton säger så oerhört mycket. Vi ska avrunda med att höra gossopranen Heldur Harry Polda sjunga Fader vår, Fater Unser av Arvo Pärt. Och det är faktiskt Arvo Pärt själv som spelar piano till. Och det vi hör här, det är i mitt tycke himmelsk musik.

0: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg, första maj, olympiska spel eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

God morgon kära radiolyssnare och välkomna till P2 Klassiskt. Det var vikingatoner vi hörde, Fritjofs svärmeri ur Elfriede Andrées Fritjofs svit ursprungligen till operan om den där hjälten som ger sig iväg ut på böljan den blå. Norrköpings symfoniorkester spelade. Vi ska få ge oss iväg inte bara på vikingaböljan utan till och med ut i rymden de kommande 2 timmarna med Star Wars-musik. Men vi stannar kvar just nu på havet och hör Frank Bridges musik om hur det kan låta när månen lyser över vattnet.

Danny Driver spelade Mili Balakrevs musik, tredje satsen ur pianosonaten i B-moll. Innan det hörde vi tredje satsen ur Frank Bridges The Sea, en svit med Nya Zeelands symfoniorkester. Bränn alla mina brev, en bok av Alex Schulman som blev en film, och då fick Jakob Myllrad skriva musiken.

Naoko Yoshino framförde Pavane och Branle av Antoine Francisc. Innan det, ja, då hörde vi Jakob Myrlads In Retrospect ur Bränn alla mina brev filmmusik. Och Roland Pöntinen och Bård Eriksson hjälpte Dahlqvist-kvartetten. Härnäst, ja, då är det en dubbelkonsert vi får höra, alltså två solister med orkester i Haydns musik.

Emiliano González Toro sjöng tillsammans med ensemblen i Gemini i O Maria Tu Dulcis av 1600-talstonsättaren Chiara Margarita Gozzolani. Innan det hette solisterna David Nebel och Melodie Drau. De spelade med Camerata Schweiz i en dubbelkonsert i F-dur av Joseph Haydn, andra satsen. Detta här i P2 klassiskt så här om söndagmorgonen. Känner ni igen vilken symfoni det här kommer ifrån?

Olle Adolfsson skrev framför allt sånger, men han skrev också lite gitarrmusik att framföras utan sång. Här hörde vi Karl framför dem Mats Bergström. Innan det var det Kammarakademin i Potsdam som spelade andra satsen ur vilken symfoni? Jo, Beethovens första. Härnäst låter vi Danmarks Radios blåsarkvintett spela för oss.

0: San Franciscos symfoniker leddes av Michael Tindleton Thomas i tredje satsen ur Peter Tchaikovskis femte symfoni. Innan det hörde vi Danmarks Radios blåsarkvintett i Jörgen Jersilds andra sats ur blåsarserenaden Att spela i skogen.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Nocturnen ur en midsommarnattsdröm av Felix Mendelssohn, här med upplysningstidens orkester ledd av Charles McHarris. Innan det var det någonting lika drömst. Vi hörde nämligen De Grieux dröm ur Massenets Manon, då med Benjamin Bernheim och Prags kammarfilharmoniska orkester. P2 Klassiskt här som fortsätter med Johanna Müller-Hermanns musik.

Stephen Layton ledde ensemblen Polyphony i Exultate Jubilate av Carl Jenkins. Innan det, ja, då var det Johanna Müller Hermans violinsonat i D-moll det handlade om. Ernst Bloch var väldigt intresserad av judiskt liv och judisk musik. Det tar han upp även i det här verket.

Adagio ur fagottkonserten av John Fernström. Här var det Anders Engström som spelade med Göteborgs symfoniker. Och innan det hörde vi Steven Isserlis tillsammans med Tapiolas symfonietta då i judisk sång av Ernst Bloch. Vi tar lite Mozart på det.

Forellkvintetten heter detta stycke, eller kallas, eftersom den delar en melodi med sången Forellen. Men här var det tredje satsen och där hoppar forellerna friskt.

Innan det, ja, då hörde vi Mozarts andra sats ur pianosonaten nummer 11 i A-dur, Jundili spelade. Hugo Alfvén beskriver en stilla stund.

Först hörde vi Tobias Westman och Göteborgsoperans orkester i Hugo Alfvéns I stilla timmar. Och här senast Helmut Deutsch som spelade Franziska von Tatschecks Barcarolle. Alltså musik om en liten båt som guppar fram. Från en liten båt till stora rymdskepp.

Adolf Hansens serenad framfördes av norska försvarets stabsmusikkår innan det John Williams musik till Star Wars klonerna anfaller med Londons symfoniorkester. Snart ska Per Feltzin och söndagsmorgon ta över, men innan det nyheter och händelsfyrverkerimusik med Boston Barocco Martin Perlman. Jack Lans heter jag, god morgon.

0: Och här är ekot. Den man som sköts i stadsdelen Marielund i Norrköping på Valborg har dött av sina skador, uppger polisen. Det var den 30 april som skottlossningen inträffade och mannens anhöriga har underrättats. Drönarkriget i Ukraina gör det allt svårare för volontärer att evakuera civila från frontstäder. Varenda insats är livsfarlig och hjälparbetare riskerar att dödas, det säger chefen för en av landets största hjälporganisationer.
1: Tidigare kunde vi komma nära fronten och evakuera äldre civila som blivit kvar i frontområden. Men nu har dödszonen utökats till upp till 20 kilometer, vilket innebär att varenda uppdrag, även en bra bit från själva frontlinjen, utgör en livsfara. Drönare, fiberoptiska drönare, övervakningsdrönare, överallt. Och ryssarna gör ingen skillnad på om det är civila eller militärer. De skjuter mot allt som rör sig, säger Yevhen Kolada här i Kiev. Han är chef för den ukrainska evakueringsorganisationen RCC, en av landets största. Dagligen evakuerar de civila, äldre, personer med olika funktionsvariationer, barnfamiljer från byar och samhällen som attackeras. Sedan invasionens början har minst 132 ukrainska volontärer dödats och många av dem just under evakueringsinsatser. Lubnal Shanti, Ukraina-korrespondent.
0: Israels militär har utfärdat en varning till boende i södra Libanon som uppmanas lämna sina hem och ta sig minst en kilometer bort till öppna områden, det rapporterar Reuters. I natt så dödades tre personer i området i en israelisk attack, det uppger statliga libanesiska medier. Och det här efter att israeliska militären sagt att de utfört flera attacker mot mål kopplade till Iranstödda shia-milisen Hezbollah. En man i 40-årsåldern har gripits i Österrike misstänkt för att ha förgiftat flera burkar barnmat i vad polisen tror är ett utpressningsförsök, det rapporterar flera medier. För 2 veckor sedan så upptäckte österrikiska myndigheter att flera burkar med barnmat från den tyska tillverkaren Hipp förgiftats med råttgift. Det här sortimentet återkallades och totalt så bekräftades 5 förgiftade burkar i Österrike, Tjeckien och Slovakien. Och så vädret. Idag blir det mulet väder med inslag av lättare regn i delar av Götaland och Svealand. I Dalarna och Gävleborg så klarnar det upp. Norrland i övrigt får ganska soligt väder. Sol och runt 20 grader väntas i delar av Småland. Det var Ekot med Albert Hjalmers.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
3: Dags för söndagsmorgon i P2, dags för den tidiga musiken, den mellan Bingen och Bach. Det är den som ska bre ut sig.

Det brukar vara en flöjt som soloinstrument, men idag var det en fiol, och vilken fiol sen. Isabel Faust tillsammans med Akademi för Alte Musik från Berlin spelade Badinerin ur Bachs svit för orkester nummer 2. Välkomna till Söndagsmorgon i P2, mitt namn är Per Feltzin. Ser jag framåt i min musiklista kan jag lova en hel del musik för lut eller gitarr. Och maj månads husband, Concerto Italiano, ska spela både Vivaldi och Bach. Och då är det Bach som gjort ett eget arrangemang på musik av Vivaldi. Vi lyssnar till både originalet och kopian om en timme i runda slängar. Och så blir det operamusik av Vivaldi och en 40-stämmig motett från 1561. Också det är musik från Italien. Men nu lutmusik utan angiven tonsättare, noter funna i nationalbiblioteket i den underbara staden Turin.

Amour à un bon verger. Kärlek i en vacker fruktträdgård borde det betyda. Lutmusik från 1400-talet, Crawford Young var det som spelade. Och den här amerikanen bosatt i Basel fortsätter med mera musik från arkiven i Italien. Här ett exempel från Rom, och då spelar han tillsammans med Ralph Mattes som spelar hackbräda.

Egentligen är det här två vokalstämmor av Golino Dorvieto. Men Crawford Young har arrangerat det här och spelade själv luta då och cimbalom hackbräda Ralph Mattes. Et videar individuum. Tid nu för en ny Bach-aria eftersom det är en ny månad. Vi först samvankten meine Schritte ur kantat nummer 33, Allein zu dir, Herr Jesu Christ. Bach-aria alltså, den här altarians text handlar om att få tröst, att gå stadigt genom livet eftersom benen måste bära. Lyssna nu på den här stadiga gången, moget. Engelska barocksolisterna John Elliott Gardner och Natalie Stutzman.

maj månads Bach aria, moget, balanserat och känsligt framfört av engelska barocksolisterna under ledning av John Elliott Gardner. Och allt den var alltså Natalie Stutzman. Vi är först som vankne meine Schritte ur kantat nummer 33, Allein zu dir, Herr Jesu Christ. Musik från 1740 ungefär, och lika ungefärligt backar vi i kalendern till 1637 till en canzona av Tarquinio Merula.

In Alto heter ensemblen och vi hörde sinkaspelaren Lambert Colson. La Trecca, musik av Tarquinio Merla. Trecca stavas T-R-E-C-C-H-A. Ordet är 1600-tals italienska och uttalas La Trecca, men det kan vara en gammal stavning av La Treccia, flätan. Mer musik av Merla, nu med text, en kärlekstext. Söt honung droppar från dina läppar, min älskade. Honung och mjölk är under din tunga. Och doften av dina kläder är som rökelse.

Favus Distillians, en notett för en röst av Tarquinio Merola, utgiven i Venedig 1624. Alice Focroll var det som sjöng tillsammans med Inalto. Om honung och mjölk sjöng man alltså i Venedig 1624.

musik från sent 1400-tal eller tidigt 1500-tal av fransmannen Loisy Compère. Ursprungligen en fyrstämmig frottola, här arrangerad för luta för två lutor av Crawford Young. Young spelade en luta, Michael Craddock den andra. Scaramella Falagalla, musik hämtad ifrån ett bibliotek i Florens. Det var två lutenister. Och vi går vidare med en lutenist, men med flera strängar. 15 stycken. Anders Eriksson spelar musik på den svenska lutan.

Andanten Siciliana, sats 2 ur en sonat för cembalo ursprungligen av fransmannen Jean-Frédéric Edelman. Här var det spel på luta, Anders Eriksson spelade. Och han spelade på den här speciella lutan, svenska lutan. Skapades på 1780-talet, en hybrid mellan sister, gitarr och 1700-talets barockluta. Överst, så att säga närmast ansiktet, finns 7 strängar och de går direkt från stallet till stämskruvarna utan att ligga ovanpå greppbrädan och halsen. Sen finns det 8 lite vanligare placerade strängar som ligger mot halsen. Vi lyssnar mera.

Rondo Allegretto med viss känsla av Bellman i sig, va? Eller hur? Johan Wilhelm Ankar heter den svenska tonsättare som hade skrivit musiken. Anders Eriksson spelade.

Simone Karmes och lutenisten Gabriele Palomba. Claudio Monteverdis, Si dolce il tormento. Jag fick ett vänligt brev med frågan om jag hade glömt bort den italienska orkestern Accademia Bizantina. De som bland annat var på Stockholms tidiga musikfestival förra året och som Sveriges Radio P2 sände, spelade in och sände. Det var Leif Hjortborg undrade om något var på ingång. Men jag bad honom i en replik att komma med ett tips i så fall. Och han valde Concerto Grosso för stråkar med generalbas opus 3 nummer 2 i G-moll av Francesco Geminiani. Accademia Bizantina spelar alltså, och han valde det här för att, skriver han, att han uppfattade en liten anstrykning, en fläkt av Neapel i sats 2 och en mer i sats 3. Och Leif Hjortborg menar vidare att musiken här talar sitt eget språk, och det behövs väl inte sägas mycket, men kanske att tredje och sista satsen är en fyrstämmig kanon. Vi lyssnar.

Ottavio Dantone dell'Accademia Bizantina in musica Francesco Geminiani. Concerto grosso für Strucker, Opus 3, numero 2, G-moll. Accademia Bizantina, Francesco Geminiani. Och vi tackar lyssnaren Leif Hjortborg för det tipset, och han gav mig andra tips också. Så vi fortsätter i Italien. Från Geminianis hemstad Lucca till Venedig. Två underbara städer. Operamusik av Vivaldi, Sinfonian till Teutzone. Den här operan handlar om kejsaren av Kina, Troncone, som dör, och maktspelet efteråt inkluderar sonen Teutzone och då den tatariska prinsessan Selinda. Ja, vi ska inte gå in på djupet, men så här inleds hela operan. Vi lyssnar till Sinfonian.

Jordi Savall del Concert des Nations i musik av Antonio Vivaldi, symfonian till operan Teutzone. Och vi ska lyssna till ytterligare musik från Teutzone, och nu ska det handla om en kärlek i maktens tjänst. Alltså där makt och kärlek hjälper varandra till vinst. Möjligen. Håll i hatten nu.

Teozone aria ur akt 2 ur operan Il Teozone av Antonio Vivaldi. Il giardino armonico Cecilia Bartoli och Giovanni Antonini musicerade. Ett konsertstycke av rang. Möjligen ett extra nummer eller något man fick ta om. Bisering alltså. Tack till Leif Hjortborg som kom med de här fina förslagen. E-postadressen hit är sundagsmorgon@sverigesradio.se. Nu ska vi låta maj månads husband höras här i söndagsmorgon i P2. Det är Concerto Italiano under ledning av klaviaturspelaren Rinaldo Alessandrini. För 5-6 år sedan så fick de många och långa applåder, ovationer när deras dubbelalbum 12 Concertos Opus 3 Lestro, Armonico, Vivaldi och Bach kom ut. Även vi i söndagsmorgon hyllade den och spelade faktiskt hela under en hel säsong. Det här albumet utgår ifrån Vivaldis mycket betydande 12 konserter för 1, 2 eller 4 violiner. Lestro Armonico, opus 3 alltså. Musik publicerat i Amsterdam 1711. Och just att de blev publicerade redan då och sen spridda över Europa gjorde att många lyssnade, spelade och inspirerades. Transkriberade gjorde man det. De 12 konserterna är en liten men betydande milstolpe. En av de som inspirerades var Johann Sebastian Bach som använde 6 av de 12 och arrangerade om dem. Den mest i ögonfallande rent publikt är Vivaldis konsert för 4 violiner, violoncell och stråkorkester där Bach gav solistrollerna till 4 cembalister. Vi ska höra båda konserterna, men vi lyssnar till originalet först.

Concerto Italiano, Rinaldo Alessandrini, Lededom och fyra violinsolister, Barneski, Rognoni, Begelman och Citterio. Dessutom solisten Frezzato. Vivaldis konsert för fyra violiner, violoncell och stråkorkester, opus 3, nummer 10 i H-moll, ur Lestro Armonico. Och husbandet då, Concerto Italiano, fortsätter med Bachs tolkning av samma musik men för fyra cembalister.

Återigen Concerto Italiano under ledning av cembalisten Rinaldo Alessandrini. Och han spelade Bachs tolkning av Vivaldis musik, konsert för fyra klaverinstrument och stråkorkester 1065 i förteckningen. Buccarella, Schifani och Carcciolo var de andra tre cembalisterna. Vi har fyra söndagsmorgnar kvar i maj där vi lyssnar till Rinaldo Alessandrini och husbandet Concerto Italiano. Nu till det italienska 1500-talet och ett verk som inspirerade Thomas Tallis i England och senare också framfördes i München. Magiskt att de förmådde resa ut på de här långa färderna genom ett inte helt tryggt Europa. Ni vet, Thomas Tallis mest kända verk, ja, det är ju Spem in Allium som är skrivet för 40 stämmor. Det vi nu ska få höra var ett verk som utmanade och sporrade Tallis att skriva för just så många stämmor. Det var musik av musikern, instrumentalisten och diplomaten Alessandro Striggio från Mantova. Det är han som reser i Europa runt 1560-talet och ett verk han hade med sig var just Ecce Beatem Lucem, en motett för 40 stämmor a cappella skrivet 1561. Vi lyssnar till Huelgas ensemblen under ledning av Paul van Nevel.

Ecce Beatem Lucem, en motett för 40 stämmor a cappella från 1561, skrivet av Alessandro Striggio. Huelgasensemblen leddes av Paul van Nevel. Och här var det då a cappella, men man kan också ha musiker som ska spela till. I München 1568 sjöng man till 8 flöjtister, 8 altfioler, 8 tromboner, cembalo och luta. Striggio var från Mantua och vi blir kvar där vi pådeltat. Samma sångare sjunger en folkligt religiös lauda. Se på oss, moder Maria. Se på oss, eländiga syndare. Sjunger man vackert.

Vitali Liocchio och Madre Pia. Alexander Demofon från Venedig hade skrivit den här lauda musiken som Huelgas ensemblen och Paul van Nevel framförde. En gammal favorit-CD från 1988, tror bestämt att vi ska lyssna på fler spår. Kanske redan nästa vecka. Nu blir det orgelmusik av Bach, men för instrumental ensemble. Concerto Copenhagen spelar.

ytterligare ett lyssnartips i söndagsmorgon. Lyssnaren Maria Runnerstam tipsade mig om Concerto Copenhagens nya album som de kallat Nya Brandenburg-konserter. Det är ursprungligen orgelsonater av Bach som arrangerats av Antoine Torinčić för att just passa Concerto Copenhagens instrument. Här hörde vi triosonata för orgel nummer 3 i D-moll. Concerto Copenhagen. Johann Sebastian Bach.

I Frankrike 1953 spelade Marcel Meyer Jean-Philippe Rameaus Les Sauvages. Söndagsmorgon i P2 har anlänt till sin slutdestination, Per Feltzin i mitt namn. Och jag ber er att lyssna vidare på P2 via FM, via webben och via appen Sveriges Radio.

0: Väldigt smäcker skiva.
1: Hyllningar.
2: Full av beundran.
1: Sågningar.
3: Även för en engelsman är det här fullständigt obegripligt.
1: Rabalder.
4: Men, som Jochum gör.
5: Ja. Nu måste jag komma in här. Alltså,
1: radioapparater.
3: En godkänd trea från mig.
0: Jag tycker inte det, så jag kommer att sätta en tvåa.
1: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
6: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
8: Det här är Text och musik med Erik Skylt.

Jag brukar skryta om att det inte finns någon musik jag inte tycker om. Det mest brutala black metal, svårlyssnat, absolut. Men ofta tycker jag mig höra en vemodig sorg mitt i det mörka oväsendet. Dansband? Jag är väl ingen kännare, men Arvingarnas Eloise är helt klart ett mästerverk. Och jag kan uppskatta det musikaliska hantverket, även i de låtar där saxofonen verkar vara lika viktig som sången. Modernistiska experiment då, likt Karlheinz Stockhausen på 1950-talet, kanske den knepigaste musik man kan tänka sig, men det upproriska här är intressant. Och nytänkandet, att försöka skapa en musik som är fullständigt annorlunda och helt befriad från historia. Imponerande, helt klart. Men det har funnits en musik som jag länge tyckte att jag inte klarade av. Min enda blinda fläck. Och det har varit Carl Michael Bellman. Lite som Fred Åkerström framförde honom här alldeles nyss i epistel nummer 30, Drick ur ditt glas. Allt för teatraliskt har jag tyckt och tillkrånglat med en ansträngd mustighet som jag inte förstått mig på. Fast så hände det plötsligt. Jag sitter på en bar tillsammans med en jämnårig vän. Vi börjar båda närma oss 50 och vi lever intensiva småbarnsliv. En kväll på baren som den här är ovanlig. Det tillhör ett förgånget liv som kanske aldrig kommer tillbaka. Vi är högst modesta. Barnen vaknar ju redan klockan 6 i morgon trots att det är helg. Någon timme har vi, inte mer. Och det gör barupplevelsen intensiv och kort. Jag höjer mitt glas. Som Movitz och Mollberg höjde sitt glas. Och det är då det kommer till mig. Jag har väl nu kommit till den ålder då jag äntligen är redo för Bellman. Redo för den storartade, blixtrande livsupplevelsen. Uttryckt på ett sätt som för den yngre kan verka konstlat, men för den äldre vidrör en sanning som man som ung inte visste fanns. För när man är ung är livet evigt. Men att börja närma sig 50, det är något annat. Det är att börja skymta land vid horisonten. Det är det ändliga, som ofta också ju är Bellmans tema. Och mitt i det ändliga, när existensen är hotad, det är då som det i sången uppstår en så oväntad livsglädje. Stäm dina strängar, sjung om livets vår.

Kronberg hamn damp av stolen. Vår nymf med sin arm och blickstrande ring slog halsdrag.

Epistel nummer 80, liksom en hedinna, framförd av Fred Åkerström. Tänk att det skulle ta en sån tid för mig att börja uppskatta Carl Michael Bellman. Men så är ju livet, man går igenom olika faser och ibland är man bara inte redo. Det här hänger ju förstås ihop med min nyvunna kärlek för 1700-talet som jag har berättat om i tidigare program. Det ljusa 1700-talet då livet absolut inte var enkelt men där människosynen ändå var så hoppfull. Människan, en varelse med potential, med gudomlig gnista i sitt bröst. Och världen. En blandning av rännsten och arkadien, så som det framstår i Bellmans diktning. Ändå är det, ja, det är det ljusa hos Bellman som alltid får överhanden. Lite som vi hörde i sången alldeles nyss, junimorgonen på norra Djurgården utanför Stockholm, Ulla Vinblad klädd som en hedinna på gräsets rosliknande bädd. I tiden mellan hägg och syren och solen glittrar redan i Brunnsvikens vatten. Det är helt enkelt en fulländad pastoral, en dröm om det ljuva livet på landet. Ett klassiskt 1700-talsmotiv som Bellman tecknade med mästarens hand. Och helt väsensskilt från hur man några decennier senare skulle se på naturen. Det är klart att jag fortfarande fascineras av romantikernas natursyn där i början av 1800-talet. Stormarna och stupen, den mörka trolska skogen med sitt gåtfulla mörker. Och så månskenet, det bleka silverljuset som säger något om själens hemlighetsfulla inre. Men det är inte det där som är 1700-talets fokus. Och det är inte Bellmans värld. Den är rakare, mer vardaglig, samtidigt som det finns något väldigt lekfullt i det antika maskspelet som ständigt sysselsätter Bellmans olika figurer, Movitz, Mollberg och deras vänskapskrets. Ja, det är nog just här som essensen av det sena 1700-talets musik och dikt blir synlig. Det är inte bara ljuset. Det finns också en nyttig självdistans. Något som inte var romantikernas paradgren. Bellman vet att han leker. Han vet att han ofta är larvig. Men när han skrattar åt sig själv blir han befriad från själens tyngd. Lite som det omtalade Mozart-skrattet som Hermann Hesse skrev om i Steppvargen. Att se sig själv med distans, acceptera det löjeväckande. Kanske är det först då som man kan uppnå det som skilde rokokon från barocken. Det är så man uppnår solsken. Det är så man uppnår lätthet.

Ouvertyr till kantat komponerad till Gustav den tredjes födelsedag av Josef Martin Kraus, även kallad den svenske Mozart, gjorde Helsingfors barockorkester. Och det här var en komposition som uruppfördes 1783. Då är vi mitt i den gustavianska guldåldern. Jag minns fortfarande ett samtal jag hade med en norsk konstnär på ett galleri i Oslo för några år sedan. Det ni har som vi inte har är arvet från Gustav den tredje, förklarade han. Han var avundsjuk och menade att det här var något som inte bara handlade om konst och kultur utan också hade påverkat mansrollen i de nordiska länderna på olika sätt. Här i Norge, suckade konstnären, måste alla män som vill bli tagna på allvar fortfarande kunna bestiga fjäll, göra upp eld i full storm och fånga lax med ett spjut, medan ni i Sverige kan sitta på er veranda i solen och vara förfinade utan att någon klagar. Tacka Gustav den tredje för det som förändrade hela aristokratins mansbild, avslutade han. Det hela var nog lite tillspetsat, men jag har inte kunnat glömma det, särskilt då jag själv hellre sitter på verandan och läser poesi än bestiger ett berg. Det är i alla fall det förfinade som jag hör i musiken från den här tiden. Ja, det är ju det förfinade som är det sena 1700-talet. Som här i Josef Martin Kraus stormande ouvertyr till tragedin Olympie av Johan Henrik Källgren, den gustavianska tidens kanske viktigaste diktare vid sidan av Bellman. Vi ska alldeles strax lyssna på den musiken. Jag är verkligen ingen expert på 1700-talets litteratur. Ja, för mig framstår texterna ibland som lika svårgreppbara som rökstenens vikingarunor. Det är de mångbottnade allegorierna, ständiga hänvisningar till antikens mytologiska värld och så det där hurtiga som också Bellman har, som jag alltså länge tolkade som konstlat. Men kanske handlar allt om frihet. Så där mot slutet av det som kallades frihetstiden, där upplysningens idéer skulle förverkligas i det större samhällsbygget och bli den moderna världens grundpelare. Nej, inte helt lätt att förstå alltid. Enklare är det då med musiken, i alla fall för mig. Det blir därför ganska så mycket av Josef Martin Kraus nu. Först ouvertyren till Olympie, som jag redan var inne på. Och sen direkt efter det två arior från kantaten La Gelosia, kanske man säger. Det betyder väl svartsjuka. Solist är en ung Simone Kermes och hon sjunger helt fantastiskt.

0: Hon kommer från en konservativ miljö, någonting som makalöst liksom, och Knutblys och hela den grejen, till att man går in i det här bildmaterialet där hon ligger barfota i ett par skrynkliga jeans på studiogolvet och lyssnar. Alltså det är inte mot det för mig. Eller jag är glad att det händer, men alltså jag blir helt försatt någon annanstans, och jag undrar vad Karajan skulle sagt om just de där bilderna. Men det är en parentes i det hela. Men alltså den här musiken och det här spelet som hon levererar här, det är speciellt det stycket vi hörde nu, är någonting som gick rakt in i hjärtat på mig, alltså, som älskar Bach. Och det är ju Chacon på persiska på något vis. Alltså, det bara smalt till i huvudet på mig, så jag älskar det här.
1: Har ni andra följt Moter?
2: Ja, det är ju så. Som jag tycker Kalle beskrev det väldigt bra, den bilden jag har. Vi är nästan några år äldre, men ändå. Den här, det beskriver också Mutters konstnärskap, tycker jag. För hon hade ju kunnat fastna i den här stjärnviolinisten som Deutsche Grammophon profilerar och som åker runt. Och det var hon också ett tag. Men det kom ganska tidigt att hon började göra lite krånglig repertoar. Hon spelade in Lutosławski plötsligt på Deutsche Grammophon. Så här. Och jag tycker att hon är en musiker som hela tiden har försökt utvecklas. Och det är det man känner här. Jag tycker det är fint med de här bilderna du ger av Knutblusen och Karajan och jätteorkestern som ska spela Årstiderna. Och sen ligger hon här på golvet liksom och slappar i studion med samtidsmusiker och tonsättare. Och det är det hon vill, tror jag. Och så att man känner ju att det här är hennes projekt. Och man känner att hon brinner för det i varje, alltså, frasering i det här mötet med den här, alltså, det är jättefina stycket av Aftab Darwishi. Men hur hon hanterar det. Och man hörde nu de här underbara avfraseringarna när hon kommer ner. Det är knappt hörbart, men fortfarande är det en ton. Ja, det är magiskt. Och jag tycker det besjälar det här albumet, måste jag säga.
1: Så Knutblusen av och jeansen är på, och ja. Den här allra nyaste skivan består av fyra verk. Först solostycket vi hörde, sen en duo för två violiner av sydkoreanska Unsuk Chin, sen en Beethoven-inspirerad kvartett av tyske Jörg Widmann, och sist en hommage till Sibelius för violin och orkester av engelske Thomas Addes. Vi lyssnar lite grann på Unsuk Chins duo. Här får Ann-Sofie Mutter sällskap av Nancy Zhou.

0: Hon Suk Chin med de två violinisterna Ann-Sofie Mutter och Nancy Zhou. Hon Suk Chin beskriver verket med att det njuter av de olika formerna av samspel, konflikt, dialog och sammansmältning. Julia, njuter du av samspelet här?
1: Ja, 100%. Jag skulle också så himla gärna vilja se det här. Alltså se dem spela. Det måste vara en otrolig upplevelse. Och liksom vilken fysik som krävs. Mm. Det är ju som att springa ett maraton. Det här är kanske inte den musiken jag sätter på hemma liksom, och njuter av personligen, men hantverket njuter jag av så mycket, både kompositionsmässigt och spelmässigt.
0: Ni som har lyssnat mycket på Ann-Sofie Mutter, skulle ni känna igen hennes spel om ni inte visste att det var hon?
2: Det tror jag inte. Det är inte så spontant för mig så. Alltså, men det har ju också kanske med att göra att vi översköljs via nätet idag liksom med människor som är så fruktansvärt bra att spela. Annat var det när vi växte upp, då gick man ju och väntade på den där skivan nere på musikaffären i Orsa och så gick man dit och köpte den. Alltså nu förstår man ju hur många jävla bra solister det finns där ute liksom. Mm.
0: Violinist blindtest är också väldigt svårt när det kommer till ny repertoar. En absolut, grej om man hör absolut. Dem i Beethoven skulle inte säga något annat.
3: Och här ska vi också försöka höra vilken violinist som är vem.
0: Det var väl tydligt.
3: Så, ja, jag tycker Nancy Rowe gör också ett väldigt bra jobb här. Jag såg ju fram, den heter ju Grand Cadenza och det är ju en kadens i ett sånt här solostycke då i den klassiska och romantiska solokonsertrepertoaren där solisten skulle få visa upp sig. Ibland skrevs det att hon sätter den själv eller av någon annan. Så jag ser fram nu, det är ett tips till radioorkestern, att någon gång när det kommer någon solist och spelar Brahms violinkonsert, tänk om istället för den vanliga kadensen plötsligt konsertmästaren reser sig upp och så fyrar de av den här kadensen mitt i. Och sen bara fortsätter med kodan där på slutet. Det skulle jag se fram emot.
2: En Mozart-konsert.
3: Ja, precis. Eller Brahms-konsert.
2: Det har ju faktiskt hänt alltså att det har skrivits ganska galna kadenser. Precis. Gideon Kremer spelade ju in på Beethoven fjolkonsert, så var det ju en kadens som innehöll en väldigt massa olika konserter.
3: Det var väl Alfred Schnittke tror jag som skrev det stycket. Precis. Så det görs ju ibland. Jag tycker det är en väldigt rolig sak som man använder alldeles för lite. Men det här är ju ett underbart material. Liksom. Mm. Ung Suk Chin håller ju alltid modernistflaggan högt. Det tycker jag är underbart.
0: Oh, yes.
3: Bland alla den här nutidens lite tonala, härliga, soft, minimalistiska crowd-pleasing-musiken. Liksom. Så hon kämpar ju på med lite kärvhet. Men jag tycker det är jättefint. Alltså.
0: Det är ju liksom något som har varit genomgående genom Mutters karriär, att det har skrivits stycken till henne, antingen för att hon har beställt eller för att tonsättare har inspirerats så av hennes spel. Julia, när du hör den här skivan, vad kan du höra i hennes spel som du tänker kan inspirera tonsättare, förutom att hon kan hantera allt?
1: Ja, det måste ju vara en ganska stor grej, bara det. Att hon, det finns inga gränser. Det måste vara otroligt inspirerande för en kompositör. Men också just det här hjärtat i musiken. Alltså hon har ju en otrolig förmåga att förmedla känslor och sig själv i sitt spel. Och det inspirerar ju mer än någonting annat. När man hör någon där man kopplar ihop musiken med musiken. Att det är det tydligaste man hör.
0: Förutsatt att man gillar musiken.
1: Ja, precis.
3: Men det är personliga relationer med tonsättarna. Det är också någonting som ger, tycker jag, mycket. Att det här är ett relationellt projekt.
1: Liksom. Verkligen. Hon känns ju väldigt öppen. Mm.
0: Hon skrev i texthäftet att om den här processen att ta sig an nya verk. Att för mig är det varje gång som att hoppa ner i iskallt vatten. Men som i allt i livet som är svårt blir det desto mer fantastiskt när man lyckas. Det är som att nå toppen av världens högsta berg.
2: Alltså någonting har hänt med Ann-Sofie som är väldigt positivt, tycker jag. Det finns hopp liksom.
3: Ja, ja.
0: Ja, för hon är ju verkligen också en förvaltare av traditionen.
2: Mm. Ja, verkligen.
0: Det är som att stå på barrikaderna.
2: Ja. Och hon är liksom framtagen är ju fel ord, men alltså hon är ju stöpt i en form som jag trodde att hon aldrig skulle ta sig ur. Men hon känns fri och avklädd och ärlig och spela bättre än någonsin. Mm. Så jag är glad för henne.
0: Skivans mest omfattande verk är den tyske tonsättaren Jörg Widmans sjätte stråkkvartett, en studie över Beethoven, och vi lyssnar på hur den inleds.

0: Jörg Widman utforskar och utmanar Beethoven i sin sjätte stråkkvartett från 2019. Här har Ann-Sofie Mutter sällskap av violinisten Jeon Choi och Muriel Razzavi på viola samt Pablo Fernandez på cello. Och förra veckan här i musikrevyn så lyssnade vi på Beethovens Rasumovski-kvartetter. Musik som ansågs inte bara svår men rent av förryckt av Beethovens samtid. Men vad gör Jörg Widman av denna för Beethovens samtid svåra musik? Vad gör han som är nytt för oss? Förutom att det gnisslar.
1: Men det är en fantastisk Beethoven-hyllning. Han har gjort flera verk där han har någon sorts Beethoven-projekt som heter Beethoven-studier. Liksom. Mm. Och det är ju vad som är fantastiskt med den musiken är att i början här så hör vi något som man först tror är ett citat, men det är det inte. Det är en parafras på Beethoven. Citaten kommer senare, då kommer direkta citat från Beethoven. Men i början så låter det så snarlikt de sena kvartetterna. Och det, jag får nog känsla att om Beethoven hade istället för de här sena fortsatt efter de här sista kvartetterna som var, som han skrev mot slutet av sitt liv och som är legendariska i sin extrema modernism på den tiden, så hade nog hans nästa kvartett låtit exakt så här. Han fullföljer var Beethoven faktiskt är på väg. Va? Han är på väg precis mot att de ska börja skrapa på stallet. Och liksom, så det ligger i tangentens riktning, som det heter. Jag tycker det är en väldigt fin hyllning inifrån. Typ. Det är ingen parodi, det är inget, utan det här är en kärlek till Beethovens storhet. Widman och jag är samma Beethoven-fanatiker, så därav denna lycka över den här vackra hyllningen.
0: Jag har alltid undrat vart Beethoven skulle tagit vägen. Vad skönt att få veta.
1: Ja, men då får man veta det här.
0: Jörg Widman säger sig ha som mål i den här kvartetten att utforska tonalitetens inneboende gravitation.
1: Mm, precis som Beethoven gör i de sista kvartetterna. Ja. Det är en väldigt bra beskrivning av det som faktiskt är Beethovens eget projekt.
0: Berörs du, Kalle, av den här Widman-Beethoven-kombon?
2: Ja, i allra högsta grad. Jag kan säga att jag har på min bucket list fått uppdatera den nu. För jag måste få träffa den här Jörg Widman någon gång och se vad fasen det är som rör sig in i huvudet på den här karen. För alltså jag satt med mina tunna ögonbryn väldigt högt uppe på pannan och brast ut i gapskratt hemma emellanåt av glädje och över hans genialitet. Och jag förstår inte riktigt hur man vågar ge sig på detta marmorblock som heter Beethoven och göra så här. Men när man har hört alltihop så förstår man att ja, jösses, alltså, han har ju helt rätt. Jag håller fullständigt med det. Det är nog så här Beethoven skulle vilja låtit egentligen. Liksom.
0: Om Orsa Spelman hade gjort en studie över Beethoven, hade det låtit så här?
2: Absolut inte. Det kan jag garantera.
0: Julia, var...
2: Fast det vi behöver komma upp i den där åldern nu så det börjar skrapa ordentligt.
0: Ja. Julia, vad reflekterar du över när du hör det här?
3: Jag är verkligen tyvärr inte på er sida här. Jag känner mig... Jag blir på ganska dåligt humör på det här. Jag känner att jag blir liksom omskakad hela tiden. Och det kan ju ibland vara jättekul. Men här känner jag att jag blir... Det är som att någon liksom står och knackar mig argt på axeln hela tiden. Och jag känner liksom, men, jaha, och sen får man en lugn stund när liksom lite Beethoven-ish kommer. Som inte heller är... Man hinner inte landa någon gång. Och jag personligen...
1: Jag tror Jörg har tänkt precis så.
3: Ja, och det är väl okej. Alltså det brukar vara så här för mig. När någon vill provocera så blir jag provocerad. Så det funkar utmärkt. Men det... Ja, jag förstår inte helt... Jag förstår det inte.
0: Tycker du inte att det är spännande när man utforskar gravitationens eller tonalitetens inneboende gravitation?
3: Jag har aldrig reflekterat över den frågan. Men om det är det här som är resultatet så not for me.
0: Vi lyssnar vidare lite. Här kommer den sista delen av Widman-kvartetten.

0: Feroce agitato subito är föredragsbeteckningen för den sista delen ur Jörg Widmans Beethoven-studie, alltså aggressivt och upprört. Ibland får man nästan lite P.D.Q. Bach-feeling. Men Julia kastade handsken. Kalle, vill du ta upp den?
1: Ja, alltså, jag bara måste säga att det var en väldigt träffande beskrivning. Jag kan verkligen förstå det, Julia. Alltså, jag kom hem. Det här var det första jag satte mig ner och började titta på när jag kom hem inför det här programmet. Och vad jag kom hemifrån var faktiskt en vecka i Nashville. Mm. Ibland oljiga pedestiler och slemmy country och så vidare. Så jag kastades bryskt in i min gamla värld och kände att nu är
0: den livet, har förändrats.
1: Nu är livet tillbaka. Liksom. Att jag tycker att det var... Ja, men det är väldigt, jag måste ju säga, Julia, att jag var lite på vippen och först. Jag har varit också provocerad. Man gör inte studier på Beethoven. Liksom. Man rör inte det. Liksom. Men jag smalt. Så jag står på andra sidan.
0: Ja. Men jag inbillar mig, Julia, att du inte egentligen är kränkt på Beethovens vägnar.
2: Nej, alltså det här med att ta gammalt material, gammalt heligt material och göra nya saker. Jag är all for, alltså verkligen. Men det som stämmer här tror jag är att det är, eller det behöver inte vara fel, men det är fortfarande det jag reagerar på. Att det är två block mot varandra. Mm. Det är det här supertraditionella och det totalt urspårade som inte riktigt flätas ihop. Det går från det ena till det andra och växlar länge. Det är ju ett långt verk liksom. Hade det smält ihop till någonting gemensamt, då hade jag kanske reagerat annorlunda, men nu, det är just det här, jag blir så stressad av att aldrig få landa i någonting. Mm. Ja.
0: Har vi bara accepterat att det här helt enkelt är fenomenalt spel, eller finns det något att säga om kvartettens spel eller Ann-Sofie Mutters spel som gör er kritiska?
1: Nej, det är briljant bara. Ja,
3: det är takt 204, det är någon intonationsproblem i altfiolen. Men annars
0: nej, det hörde inte jag faktiskt.
3: Alltså, nej, det här är ju, det är samma sak här. Det är också så vackert att hon har ett soloprojekt på något sätt. Och sen så är ett av stycken en kvartett där hon spelar med i en kvartett, vilket jag tror hon tycker är underbart. Så det är ju hela tiden kollaborationen med andra musiker, med tonsättare och de lyfts ju av det. Så nej, jag tycker att det håller verkligen hela vägen där.
2: Eller jag hade nog behövt höra ett annat verk också med samma kvartett för att kunna bedöma. För att min spontana reaktion när det första spåret kom, första satsen av den här, var att liksom, åh gud, vad köttigt spel. Det är väldigt liksom hårt och mycket och liksom man hör mekaniken i instrumenten, och det kan ju vara häftigt. Men jag tyckte nog att, alltså jag njuter mycket mer av både solo, duo och orkesterspåren rent klangmässigt än vad jag gör här. Jag tycker det är lite för angeläget kanske.
0: Men du, din provocerade själ ska få vila nu.
2: Ja.
0: För vi ska lyssna på lite grann av den hommage till Sibelius som Thomas Addis har skrivit för Ann-Sofie Mutter i form av en air eller aria för violin och orkester.

0: Thomas Adders hommage till Sibelius med Ann-Sofie Mutter, London symfoniorkester och Thomas Adders själv som dirigent. Och Ann-Sofie Mutter hävdar att hennes vänstra lillfinger, det som ägnar sig åt höghöjdsträning här och skapar de allra högsta tonerna uppe på E-strängen, det lilla fingret förtjänar en medalj.
1: Ja, det gör det verkligen, men det har jag tyckt från början. Ja, det är ju vår akilleshäl, vi som spelar fiol. Det är det jävla lillfingret. Mm. Mitt är ju så jävla kort och tjockt också, så att jag har ju nästan ingen nytta av det alls.
0: Men du, blir någon medalj från dig till Ann-Sofie?
1: I allra högsta grad. Hon, här tycker jag hon... Här faktiskt kan man skönja att hade jag varit blindtest här så hade hon varit en av dem som jag hade kanske sagt att det är. För här tycker jag hör henne.
0: Vad hör du då?
1: Nej, men det är hennes språk, hennes andedräkt. Liksom. Man kan inte sätta ord på vad det är. Det är ungefär som att förklara för en färgblind vad röd är. Det går liksom inte. Men man hör det. Liksom.
0: Okej, okay, så lillfingret får medalj. Hur många radioapparater får de andra fingrarna? Vilket betyg blir det helt enkelt?
1: Ja, de är ju lika bra alla fingrarna på henne. Och hjärnan och hjärtat och stråkföringen och fraserna och... Man hör i det här musiken tycker jag vilken fantastisk bländande violinist hon är. Och jag skönjer ju en glädjande, fantastisk utveckling. Att hon har verkligen... Hon är inte samma människa som när hon var 20. Liksom. Mm.
0: Hur många radioapparater?
1: Max radioapparater vi kan hitta i det.
0: Det är 5, det stannar där.
1: Och här i det här huset bör vi ju hitta några.
0: Så. Julia?
2: Ja, jag bara instämmer med allting. Hon är en så extremt inspirerande musiker. Jag blir väldigt lycklig av att lyssna. Men Jörg Widman, ni har ju hört vad jag tycker. Så jag tror inte jag kan sätta en 5. Det blir liksom fel. Men en jättestark 4.
0: Ja. Magnus?
3: Ja, jag tänkte att Julia skulle bli nöjd för det sista stycket, för där hände ju absolut ingenting.
2: jag håller inte med. Obs.
3: Nej, det är klart. Men en kanon på en skala med jämna fjärdedelar, det kanske kan vara något, men kanske inte i 16 minuter. Men i alla fall. Jag har lite svårt för det stycket, men jag märker också när jag lyssnar på det igen så kan man nog hitta någonting där. Jag tror att det handlar kanske om lyssnarkoncentrationen från mitt håll. Det är fenomenalt spelat. Lite eklektisk blandning av verk eftersom de är centrerade kring hennes gärning. Så som album är det ju lite allt möjligt. Men ja, så att ja, det är ju fenomenalt, det är det. Men som helhet så, jag stannar på en väldigt stark 4 i alla fall.
0: Yes. Hade någon frågat mig för några veckor sedan vad jag tyckte om Ann-Sofie Mutter, så hade jag nog lite lätt avfärdande sagt att jag tyckte att hon var en ganska tråkig traditionalist. Och det går kanske i linje med vad du, Kalle, sa här, att det har hänt grejer. För när jag hör henne på den här skivan så är jag så djupt fascinerad och bländad av hennes spel på bästa tänkbara sätt. Absolut eklektisk blandning, och inte alla verk är sådana jag kommer sätta på hemma en fredagkväll. Men jag älskade Jörg Widman och flera av de andra. Så att det blir en 5 från mig. Och då tippar vi över i 5 radioapparater till East Meets West med Ann-Sofie Mutter och vänner. På våra 2 första skivor har vi alltså mött nya verk, varav de flesta spelats in för första gången, och det blir inte fallet på den 3. Däremot är det en debutskiva där pianisten Alexander Malofev spelar Forgotten Melodies, alltså glömda melodier.

0: Ur Michail Glinkas avsked till Petersburg hörde vi här Lärkan med Alexander Malofiev på skivan Forgotten Melodies, eller Forgotten Melodies som vi säger på engelska, utgiven på Sony Classical. En debutskiva som rymmer dryga 2 timmar av rysk pianomusik komponerad av 4 tonsättare som alla gick i exil från sitt hemland. Och Malofiev själv bor i Berlin. Han är 24 år och verkar ta världen med storm. Julia Sjöstedt, Magnus Lindman och Kalle Moreus. Vad säger de om en pianist när debutskivan är 2 timmar lång?
1: Att han älskar musik väldigt mycket och har svårt att välja, skulle jag säga.
2: Ja, alltså jag tycker det är en... Det är för mig nästan obegripligt. Liksom, alltså det är så mycket att bära i sitt unga huvud så att jag förstår inte hur det går till riktigt. Men ja, det är lite en sån.
0: Det är några timmar i övningsrummet?
2: Några timmar är det nog säkert, ja.
1: Man skulle ju kunna tolka det som hybris, men nu är jag positivt inställd till honom.
3: Nej, men jag tycker lite som med Mutter som vi pratar om, att det här är ju musik som ligger utanför standardrepertoaren. Flera stycken är ju helt okända och han väljer att göra det och inte gå in med något av dem, manifestera sig med något av de stora standardverken, utan det här är musik som uppenbarligen har betytt jättemycket för honom. Och det är det han väljer att lägga fram, och det tycker jag liksom respektera som... Så han gör det lite svårt för lyssnarna. Liksom. Mm.
0: Vi ska inte lyssna på hela 2 timmarna, men vi ska gå från Glinka till Nikolaj Mertner. En fascinerande figur som var i clinch med det tidiga 1900-talets ideal och tyckte att de modernistiska strömningarna var villfarelser som förstörde kontakten mellan en tonsättares själ och hans verk.
1: Det låter som jag tydligen.
0: Ja, men du gillar också Mertner, har jag förstått här de senaste dagarna. På 1940-talet så trädde en indisk maharadja till hans undsättning och donerade pengar till ett Mertner-sällskap vars uppgift var att sprida hans musik. Och vi lyssnar på Mertners nostalgiskt bakåtblickande sonata Reminiscenza från år 1920.

0: Ur sviten Forgotten Melodies av Nikolaj Medtner, och här hörde vi Alexander Malofiev spela sonata Reminiscenza. När jag var liten så brukade min mamma säga till mig att Karin, ställ inte frågor som du redan vet svaret på, men jag kommer göra det nu ändå. Julia, är det här en debutskiva som gläder ditt hjärta?
1: Ja, absolut. På många, många sätt. Jag har inte lyssnat på Medtner särskilt mycket alls innan, och jag är så glad att han tog med honom på den här skivan, för att jag hela kvällen igår så liksom bara sökte jag upp fler och fler och fler skivor med hans pianomusik och blev så lycklig. Jag tycker det är jättehäftig musik, och han, Alexander, verkar ju älska den här musiken, och han beskrev det så fint i texthäftet att varje möte med Medtners musik är som ett utforskande. Det är inte lika självklart som kanske Rachmaninovs musik. Det är inte lika pang på rödbetan på något sätt. Det är, man får lyssna väldigt aktivt och nyfiket, och man upptäcker nya saker hela tiden. Mm. Så jag är jätteglad.
0: Mm. Och det här att han har beskrivit som en världsrevolution i piano. Finns det något av det du hör, Kalle?
2: Ja, men absolut. Alltså, det är ju... Det är ju han... Du menar...
0: Malofiev?
2: Ja. Alltså, ja, absolut. Det är ju, han skärmar på så det bara dånar om det. Och jag måste hålla med om det här med Medtner. Alltså, det var ju en musik som jag inte visste existerade från jag satt mig ner och lyssnade. Och jag...
0: Trots Maharadjans ansträngningar.
2: Ja, men alltså, och jag hör jättemycket olika saker i den musiken. Jag hör även liksom den glättiga världen med... Det kommer in... Du vet den smaken av... När Shostakovich skrev Tea for Two. Liksom, alltså jag får en sån smak i munnen alltså, emellanåt. Som är så, det känns som... Han håller på att vippa över och blir underhållning på den tiden. Liksom. Alltså, bra underhållning. Men alltså det... Och så kommer ju de här fantastiska... Alltså ren liksom, klassisk musik. Liksom. Alltså, det är en sån underbar blandning. Mm. Och det spelas makalöst bra.
0: Malofiev beskriver i texthäftet att han upplever alla tonsättarnas språk som nostalgiskt. Magnus, upplever du att en 24-åring kan tolka nostalgisk musik?
3: Ja, det tycker jag att han kan. Det här ligger ju honom där. Man känner ju det. Att det här är hans livsluft på något sätt. Och så att säga, nostalgi kan man nog känna oavsett ålder. Flera av de här tonsättarna, de var ju inte lastgamla när de skrev de här verken heller. Men det är också något djupt ryskt över det här, och det är, man känner hur Medtner också har påverkat eller påverkats av Rachmaninov, även spåren till Glinka, och det finns ju en specialitet som är den här där man i högerhanden spelar liksom ackompanjemanget, och så har man melodin i de två där kommer lillfingret med också, som svävar över det, och det återkommer ju gång på gång. Och det är kanske det som jag kan tycka är lite, blir lite mycket här av en sorts likartad musik, måste jag säga. Och även om det är olika tonsättare så känner man det är en viss stil som är väldigt rysk. Och det blir mycket av det på 2 timmar, absolut.
0: Har du en rysk spelstil, eller är det bara musiken som...
3: Nej, men musiken är sån. Men det är klart att han har också sin spelstil. Han har en oerhört kraftfull bas. Vad han får loss där. Och sen så har han en dynamik som är väldigt, väldigt bred från pianistpotet, väldigt forte. Ibland blir det där lite överarbetat. Som till exempel, det som lider mest av det är nog Rachmaninovs pianosonat här. För den blir oerhört bullrig på ett sätt som den inte behöver vara. Och också att nyanserna blir lite extrema, så de bankas in i mig. Hör du hur starkt det blir nu? Jo, tack, jag hör. Ja. Där kanske det finns en sorts ungdomlighet i det här. Att jag kan... Och därför gör jag det. Den mogna konstnären är jag kan, och därför behöver jag inte göra det.
0: Så att, vi ska lyssna på den sonaten alldeles strax.
3: Han kommer dit. Ja,
0: jag läste en recension av just den här skivan där hans spel beskrevs som just extremt kraftfullt men aldrig bankande.
3: Nej, det är det inte. Det är helt riktigt.
0: Det håller jag med. Det är en oerhört närmickad tolkning vi hör. Mm. Vad vinner man på det? Eller vad förlorar man? Om man nu... Ska säga, bedöma detta.
1: Ja, alltså, det var intressant, för när den här skivan kom så lyssnade jag på första spåret och la bort den direkt, för att jag blev så störd av det här pedalljudet som hörs. Sen så när man väl börjar lyssna på den så vänjer man sig, det smälter in, men det är ju ett intressant val. Och jag började liksom forska lite i det där och kolla upp andra inspelningar på Sony med solopianister. Jag lyssnade på en skiva med Katja Bonjatishvili som lät ungefär likadant. Ja. Så jag tror helt enkelt att det är ett konstnärligt val som Sony har gjort. Och det ligger ju ganska mycket i tiden. Om man tänker på den här musiken som du beskrev, den här liksom soft piano närmickade, man lägger på en filt över strängarna, man ska höra alla små detaljljud. Det är ju en trend. Jag tycker kanske inte att den hör hemma helt på den här skivan. För det blir lite för mycket. Det behövs inte.
0: Det är ju så att man är inne i pianot. För det är ljud man inte ens hör som pianist när man pedaliserar på det. Om man gör det subtilt så hör man inte det. Kalle, kan du tänka bort de där ljuden?
2: Nej.
0: Nej?
2: Nej, men jag är irriterad. Nu är ju inte jag alltså pianist alls. Och jag lyssnar väldigt sällan på pianomusik på det här viset. Men jag är inte imponerad av inspelningstekniken på det här, utan jag tycker den är, för mig, nu kanske jag är rockhörselskadad, men den är lite luddig i kanten för mig. Den har en liten för rund hårig tennisboll i tonen för mig, och jag skulle vilja ha en lite mera peak och briljans i inspelningarna, för det finns jättemycket sånt, och jag tycker det är ett konstigt val de gör.
0: Det är liksom en intressant mix av lite dimmig ljudbild från pianot och samtidigt det här extremt nära där man hör mekanikens alla ljud.
1: Exakt.
0: Vare sig det handlar om pedaliseringen eller när något liksom dallrar till.
2: Jag förstår inte hur de får till det. För det är ju två motsatser. Alltså det ena är ju en avståndsmikrofonplacering egentligen. Och när du pratar om att man är inne i flygen, då är man ju otroligt nära. Så jag förstår inte hur de har spelat in det riktigt.
3: Nej, men jag tycker det blir en störande grej med de här ljuden. Det dunsar. När jag började lyssna, då var det... Håller grannarna på att flytta möbler där uppe? Jag fattar inte vad det var jag hörde. Jag hörde boom, boom, boom. Och sen så tog jag om lurarna, då var det helt tyst. Och då började jag förstå, nej, det är pedalen, eller dämparna man hör, när de slår mot strängarna. Va? Det är liksom som hör upp med pedalen. Det är där, pong, det blir som en sorts... bastrumma, men som då ligger hela tiden i otakt, därför att pedalisering är ju sånt, så att det hamnar ju i ofas.
0: Om man vill skriva in Malofevs pedaliseringar i sina egna noter så har man en god möjlighet att göra det.
1: Verkligen, och de är väldigt bra. Ja, alltså de är exceptionellt bra, hans pedalisering.
3: Men jag uppfattade att det blev antingen vanliga mig, men att det blev något mindre mot slutet, och jag ser också det är inspelat i 20-22 februari och 1-6 mars 2025. Kanske det hände något mellan februari och mars. Kanske det var någon som sa...
2: Väderomslag eller
3: något. Eller bara att de tänkte att...
0: Nu har vi testat det här. Vi lyssnar vidare. Här kommer inledningen på Rachmaninovs andra pianosonat.

0: Inledningen ur Sergej Rachmaninovs andra pianosonat här från 1913 och senare omarbetad av tonsättaren 1931. Alexander Malofiev spelar och han beskriver i texthäftet sin stora och livslånga kärlek till Rachmaninov. Julia, vad hör du i hans tolkning av den här sonaten?
1: Jag tycker den är underbar. Jag blev helt knockad av det första ackordet, eller det här arpeggiot ner i basen. Det satte verkligen tonen för hans tolkning. Man förstod att det här kommer bli någonting extra. Mm. Sen är det ju en lite svår sonat. Det händer väldigt mycket saker och det är svårt att få grepp om den. Men den har ju väldigt mycket fina fragment som han tar väl vara på. Mm. Det genomsyrar allt hans spel. Att han älskar det han spelar. Det märker man både bara genom att lyssna på skivan, men framförallt när man har kollat på massa intervjuer med honom och liksom försökt förstå vem han är. Och han älskar musik som ingen annan. Det är så häftigt. Trots att han liksom har den här stenhårda uppväxten och har övat 10 timmar om dagen och liksom, kanske inte gjort så mycket annat än att spela piano. Vissa blir ju knäppa av det och kan inte föra en normal konversation, men han är inte sån. Nej. Han är otroligt öppensinnad och sympatisk, och det skiner igenom i hans spel också. Mm.
0: Magnus klagade på den här att det var en överdriven dynamik.
2: Ja, på ett sätt. Ja. Jag tycker det märks tydligt i ett sådant längre stycke också, där jag kan behöva mer hjälp att orientera mig än att få ett antal höjdpunkter av volymkaraktär. Så jag lyssnade bland annat på Vladimir Ashkenazis inspelande sonaten, och då hör jag lite mer, måste jag säga. Så att det, visst, men snälla någon, det här är ett konstnärskap under utveckling. Så.
0: Kalle, du efterfrågade ju mer dynamik på vår första skiva. Mm. Är det en, liksom, dras du med av hans musicerande här i de stora svängningarna som sker?
3: Ja, det gör jag absolut. Alltså, och jag är ju lite Rachmaninov freak sådär. Så det var lite skönt att få gå in och lyssna på inte bara det gamla vanliga, utan det här för mig då, alltså ovanlig musik och sätt att lyssna på. Så jag tycker jag upptäckte en till dimension lite grann i Rachmaninov och så. Men det är lilla jag det.
0: Vi ska landa i ett betyg, och Magnus, du är först ut.
2: Ja, det är ett ärligt känt projekt. Spännande med musik som man inte hör så ofta. Väl framfört av en pianist som vi kommer att få höra jättemycket av, jag är övertygad om. Lite ljudproblem har man ju. Och kanske också att repertoaren blir något enahanda. Så en väldigt stark 4 får det bli från mig.
0: Mm. Julia?
1: Ja, jag tycker också att han hade kunnat skära ner lite på repertoaren. Dels de här Glasunov-styckena på slutet kände jag liksom ingenting för, och även några Glinka kändes lite överflödiga. Och så känner jag när man har hört hela den här stora sonaten, då är man ganska färdig. Men sen kommer det jättemycket mer musik, och då är man lite inte lika mottaglig. Men jag är verkligen ett nytt, jättestort fan av honom och ser så mycket fram emot vad han ska göra. Men skivan är för lång. Det blir en jättestark 4.
0: Yes. Kalle?
3: Ja, men en jättestark 4 för mig också. Det var påfrestande att sitta och lyssna 2 timmar pianomusik i ett streck. Mm. Vilket jag gjorde några gånger också, så att jag... Ja, det är väldigt
0: väl kämpat.
3: Ja, egentligen, det här är väl en skiva man kanske ska ta fram och spela, ja, antingen sonaten eller bara lyssna på Rachmaninov eller bara lyssna på Glinka eller så. Mm. Jag tror att det är min rekommendation.
0: Absolut. Och jag tyckte det var underbart att höra en pianist som är så tydligt förankrad i den ryska pianotraditionen, men som inte spelar... Det finns inte det här ständiga projicerandet. Det finns en väldig frihet i hans fraser och verkligen den där kärleken som lyser igenom. Det kan ha en fantastisk klang. Och ibland så det här dimmiga ljudet som är, kanske inte på hela skivan, men åtminstone i första inspelningssjoket, det tilltalar mig, men det stör mig också att man får så mycket runt omkring ljud som inte hade behövt vara där. Så ingen jättestark 4, men en 4 blir det definitivt. Så det landar vi därmed i en total 4 till Alexander Malofiev och hans Forgotten Melodies. Vi har fått en toppnotering därmed. Det var East Meets West med Ann-Sofie Mutter. Och vi kommer att lyssna lite mer från den. Men först så säger jag stort tack till panelen. Kalle Moreus, Julia Sjöstedt och Magnus Lindman. Så kul att ha er här.
3: Tack.
1: Tack.
0: Vi avrundar med lite mer av Aftab Darvishis Likou.

0: Ann-Sofie Mutter i Aftab Darwishis Liko från skivan East Meets West, som var vår favoritskiva denna vecka i musikrevyn. I kontrollrummet finns tekniker Mats Landberg och producent Anna Tullberg. Karin Birgersson heter jag och musikrevyn är slut för idag. Ni hittar tidigare avsnitt i Sveriges radioappen. Nu lämnar jag över till Johan och Lollo och deras senaste mästerverk.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
2: Man kan ju höra att Robert Schumann är i ett, en sorts lyckorus här, tycker jag. Mm. Han har fått gifta sig med sin Klara.
3: Så är det, pianostjärnan Klara Schumann, minns han.
2: Fast det har ju inte gått superenkelt. Klaras pappa har ju varit så emot det att de har fått ta det till domstol.
3: Mm, ja, jag vet. Men då är det ju faktiskt extra kul att allting har fallit på plats. Och underbart med ett mästerverk som för en gångs skull kommer ur någonting trevligt och inte ur elände.
2: Hej Johan.
3: Hej Lollo.
2: Och hej alla som lyssnar. Det här är Mästerverken och här pratar vi om de mest mästerverkiga mästerverken inom den klassiska musiken.
3: Just precis, så ligger det till. Mm. Och idag då? Vad är det då?
2: Idag är det Robert Schumann, hans första symfoni, Vårsymfonin.
3: Mm, ett underbart verk faktiskt. Och när han skriver den här symfonin så är han i 30-årsåldern, han är nygift och full av inspiration, måste man ju säga. För han skriver den här symfonin i rasande fart på endast 4 dagar år 1841.
2: 4 nätter kanske?
3: 4 nätter kan man nästan tänka sig. Det är symfonisk eld, skriver han i dagboken.
2: Just det, för de har ju en gemensam dagbok, han och Klara. Det där tycker jag var roligt. Egentligen ska de turas om och skriva i den varje vecka. Ingen får svika, säger Robert. Det skriver han på första sidan. Sen så blir han uppslukad av symfonin och skriver ingenting på 5 veckor. Den heter ju Vårsymfonin, men alltså han skriver den ju i januari, februari, va?
3: Ja, vi vet alla hur det är att längta efter våren mitt i djupaste vintern. Mm. Precis som Schumann gör här. Mm. Och det börjar ju också som en slags åkallan av våren, eller snarare nästan som en uppmaning till oss att känna våren inom oss. Mm. Och det har ett inledande mått och tema som man hör direkt här i hornen och trumpeterna.

0: Det låter så mäktigt tycker jag.
1: Ja.
0: Väldigt mäktigt.
1: Verkligen. Han ser ju till att visa, här kommer jag, här kommer våren.
0: Här kommer liksom våren, här kommer jag. Men sen också det här som liksom, det är som att nu dras allting upp ur marken på något sätt.
1: Verkligen, verkligen så. Det suger tag i oss liksom.
0: Ja. Den här titeln, den utgår ju från en dikt som handlar om våren. Som kanske inte jag tycker var så bra. Själva
1: Nej,
0: dikten.
1: Jag tror inte Schumann tyckte så mycket om den heller. Men han tyckte ändå att den fångade någonting viktigt om våren.
0: Mm.
1: Den är skriven av Adolf Böttger som ingen kommer ihåg, tror jag. Förlåt.
0: Men sen döper han de här, Schumann döper de fyra satserna efter strofer i dikten.
1: Ja.
0: Och sen tar han bort de här, vad säger man,
1: rubrikerna
0: igen. Och originalrubriken, den första rubriken han satte på första satsen var vårens begynnelse. Alltså, hör man vårtecken i symfonin, tycker du? Eller?
1: Det är en bra fråga. Alltså, om man förväntar sig mycket fågelkvitter och sånt.
0: Och bäckar
1: som porlar. Då är det inte så mycket av den varan. Det finns ju en del fågelkvitter förvisso, men snarare är det väl det att man hör och slås omedelbart av vitaliteten i den här symfonin. Och det verkar vara det som Schumann vill åt och som han förknippar med våren. Hur vi känner oss.
0: Mm.
1: Det liksom spritter ju av liv i hela orkestern. Det är den här energin och friskheten som... Det är en otrolig känsla av upphöjdhet på något sätt.
0: Mm. En sorts nästan andlig känsla.
1: Ja, det tycker jag. Och då har vi ju hört det här mottotemat, och det är väldigt viktigt i symfonin. Det är ett motto för att det helt enkelt kommer igen flera gånger. Och det är också mottotemat som utgör grunden för det som är symfonins huvudtema. Kanske inte helt lätt att känna igen då, men framförallt vad man slås av är att det är mottotemat fast mycket snabbare.
0: Okej,
1: ja.
0: Först kör han det liksom lite långsamt.
1: Här går det undan.

0: Ja, men här spritter det ju benen. Och det är liksom mottot fast nu förvandlat till någonting som går undan, verkligen.
1: Verkligen, man vill springa ut.
0: Man vill springa ut och omfamna naturen. Ingen vårddepression här, inte.
1: Nej, men det här är hans första symfoni.
0: Ja.
1: För tidigare har han ju skrivit... musik i mindre format, sånger och piano. Det kanske är det man känner igen mest av honom egentligen. Eller
0: ja,
1: det är det jag känner igen
0: verkligen honom. Han är ju känd som en av pianomusikens stora innovatörer. Det är ju mycket där han är som mest originell. Och sen sånger förstås, sådana som räknas, några som räknas till de stora sångcyklerna under liksom första halvan av 1800-talet.
1: Som, är det någon särskild som du
0: tänker på? Ja, min favorit som ju, ja, den är ju älskad.

0: Alltså första symfonin är ju, ja, det är typ det första orkesterverk han skriver, så han är ju nybörjare på det här. Det kan man ju inte riktigt tro. Och det är Klara som har peppat honom till detta. Du måste skriva orkestermusik, det är hon helt, det är liksom hennes vision. Och det vill hon ju för att hon ser det som en möjlighet för Robert att bli mer känd som tonsättare. En symfoni är ju en mer offentlig genre än de här kryptiska pianostyckena som man annars är känd för.
1: Så att, det är inte lika liksom mäktigt och manligt kanske heller.
0: Kanske det, ja. Ja, okej då. Men jag menar, framförallt så vill hon väl att han ska nå ut.
1: Ja, just det.
0: Så är det ju.
1: Just det. Jag läste att hon skriver så här lite dubbelt i den här gemensamma dagboken de har. Det är fantastiskt att han äntligen gör den här symfonin. Men när han komponerar så måste det vara helt tyst i huset.
0: Mm.
1: Så hennes pianospel, ja, som hon vill hålla uppe för att hon är värsta konsertpianisten, det halkar efter. Mm. Och hon skriver sådär att jag är ju rädd att jag kanske kommer bli lite deprimerad.
0: Ja, kära någon, vilken det är.
1: Ja, det är både och svårt på något sätt. Mm. Hennes glädje och hennes
0: våndor.
1: Mm.
0: Och rädslor över att tappa sin egen väg lite grann i det här.
1: Ja.

0: Vi pratade ju om att de hade precis fått gifta sig när han skriver den här vårsymfonin. De har ju inte, det är ju inte lite dramatiskt, deras kärlekshistoria.
1: Det är en speciell story. Ja. Så här i efterhand är den ju ganska underhållande faktiskt. Ja. Det skulle kunna bli en bra film. Det är säkert, det har säkert blivit bra filmer av det redan.
0: Men när han, för han är ung, då drömmer ju Robert om att bli pianostjärna.
1: Ja. Ja.
0: Han är lite sen i starten där, tror jag. Men han letar upp den tidens coolaste pianolärare i Leipzig. Han heter Friedrich Wieck och han är då Klaras pappa.
1: Ja.
0: Han drillar Klara ända från det hon är jätteliten och formar henne egentligen till en stjärna. Det kan han ju inte göra om hon inte är begåvad, men han jag tror att hela hennes liv är inrutat.
1: Mm. Mm, mm.
0: Och så kommer Robert dit och får bo hos dem och blir som en sorts storebror till Klara, och sen blir de kära. Och då blir pappan livrädd, tror jag.
1: Ja, att Robert, den här killen då, ska komma in och sabba Klaras karriär.
0: Ja,
1: som
0: han, pappan, har skapat.
1: Som han har lagt ner hela sin själ i, verkligen satsat så mycket på.
0: Men vad är det som är problemet med Robert då, tycker pappan?
1: Ja, alltså, Robert är ju mycket, mycket begåvad människa, men också en person som har vissa problem ändå. Han är en slarver, han kan liksom inte ta hand om sig själv, han super för mycket, slösar pengar. Ja, han är till och med musikaliskt inkompetent. Så det är som det ringer varningsklockor. Don't umgås med Robert Schumann. Så.
0: Nej, men och pappan, han drar runt med Klara på turné. Det har han gjort tidigare också, men nu blir det liksom helt galet, för att hon ska inte få träffa Robert alls. Pappan börjar också sprida elaka rykten om Robert. Och han hotar med att göra Klara arvlös, och till slut så hotar han till och med att skjuta Robert om han tar kontakt med Klara.
1: Ja, det man förstår att han är upprörd.
0: Han sätter en gräns, som man säger.
1: Ja, det gör han, verkligen.
0: Och sen måste de gå till domstol.
1: Ja, och det intressanta är ju att, ja, precis, det här hindrar ju verkligen inte Robert och Klara från att bli oerhört kära i varandra.
0: Kanske liksom. Triggar dem.
1: Det triggar dem ännu mer.
0: Mm. De smugglar brev, läste jag. Alltså med olika kompisar, sådär. Mm. Det måste ju vara både spännande, men jag tror mest, framförallt för Klara, tror jag att det är fruktansvärt, för hon älskar sin pappa också.
1: Mm, ja, visst. Som hon ser ut att förlora mitt i allt detta.
0: Ja, ja. Men sen så dömer ju den här juryn att Robert och Klara ska få gifta sig.
1: Yes! Vilken triumf.
0: Ja.
1: Efter det är en lång tid de håller på med det här. Verkligen.
0: Ja, det är flera år.
1: Ja,

0: Och nu?
1: Nu är vi framme till vårsymfonin. Som pappan tror, den här frilingssymfoni, alltså vårsymfonin. Ja. Pappan tror att den är komponerad bara för att reta honom.
0: Ja.
1: Och han döper om den till Widerspruchssymfoni, alltså typ protestsymfonin.
0: Ja, just det. Protest mot honom, symfonin kanske.
1: Vilket ego liksom.
0: Ja, men det där, det finner ju då Klara och Robert väldigt roligt. Jag menar, de kan ju förenas i att tycka illa om den här pappan på det här sättet. Ja, det är väldigt dubbelt för Klara, men ändå.
1: Mm. Nu är det kväll. Det här är sats 2 och visst heter den kväll?
0: Ja, den gjorde ju det från början då, innan man tog bort de här rubrikerna. Man, ja, man känner det börjar nästan som en viskning på något sätt. Man talar med lite tystare röster. Mm. Kanske barnen har gått och lagt sig och sådär.

0: Det är så ömsint.
1: Ja, jag tycker det, musiken är liksom, har någon slags stearinbelysning som fladdrar. Ja. Ljus som fladdrar sådär. Ja, det är väldigt stämningsfullt, det är det. Och det är en utsökt melodi det här. Mm. Den är ju väldigt sångbar. Den ligger ju väl nära liksom Schumann-Lieder-tonsättaren.
0: Ja, det skulle kunna vara en sång, ja.
1: Absolut. Och sen är det ju en melodi som man använder, hela den långsamma satsen är ju, som man brukar säga, monotematisk.
0: Alltså vad betyder det?
1: Det betyder att han håller sig, det är den här melodin som han varierar.
0: Han blandar inte in något annat.
1: Han blandar inte in någonting annat i kortleken här, va?

0: Däremot, i slutet av den här satsen så händer det ju faktiskt någonting som sticker ut. Och ja, här kan vi ju säga att han gör någonting annat. Och det är de här tre trombonerna som plötsligt får någonting att göra. Mm. För den här musiken är ju plötsligt fylld av en slags sorg och förstämning som vi inte har hört i symfonin hittills. Och det lär ha att göra med att han hade fått bud om att hans bror, Robert Schumanns bror, låg för döden.
1: Mm.
0: Han skriver ju ofta självbiografiskt, det finns en massa sådana här markörer i Schumanns musik. Och det här är en av dem, för det här är som ett dödsbud.

0: Det var ju väldigt mycket tragik i Schumanns liv. Alltså, det verkar ha varit otroligt många nära människor, både vänner, syskon och senare barn som dör.
1: Ja.
0: Det, alltså, även för den tiden,
1: verkligen,
0: så var det anmärkningsvärt.
1: Så är han ju otursförföljd på det sättet. Det är mycket tragiskt. Och som sagt, det här är ju någonting som vittnar om det. Plötsligt i denna sprittande vårsymfoni så kommer döden in, eller den här sorgen som finns.
0: Det är ju mycket kontraster, det är ju väldigt mycket känslor i Schumann, eller hur?
1: Ja, de ligger utanpå, och han är ju på det sättet verkligen urtypen för den romantiska tonsättaren. Det handlar om känslor, det handlar om att stryka under kontraster hela tiden. Och det är ju någonting som man måste förstå när man närmar sig den här musiken, att den är väldigt föränderlig hela tiden.
0: Efter den här sorgliga trombonen, nu kommer en helt kontrast också, för nu den här sats tre...
1: Ja, precis. Förlåt att jag avbryter det.
0: Ja.
1: Men det är ju som att de sorgsamma trombonerna faktiskt förbereder oss ju för det som ska komma här, nämligen den här glädjen som plötsligt bryter ut igen i scherzosatsen.

0: Ja.
1: Ja, det är ju rolig musik det här. Ja.
0: Men alltså, den är ju också ganska... Jag vet inte, jag tycker att den är lite pampig samtidigt.
2: Ja, det är en ganska tungfotad dans sådär. Absolut, pampig, ståtlig.
0: Har någon sorts kraft i sig.
2: Ja,
0: sådär.
2: Absolut.
0: För han kallar den ju för, innan han tog bort rubrikerna, så kallar han den ju för glada lekkamrater. Jag vet inte om jag håller med. Alltså.
2: Har du hört gladare lekkamrater?

0: musiken här är ju, ja, snarare faktiskt går ju något åt det maniska hållet, och det är ju ett, det här ordet maniskt, det ska man inte ta allt för lättvindigt när vi då pratar om Robert Schumann, för att han lider ju av en slags bipolaritet skulle man väl säga idag. Mm. Han har psykiska svårigheter eller lider av mental ohälsa.
1: Han åker verkligen berg-dalbana känslomässigt.
0: Ja, det gör han. Och det är ju förstås också en nyckel till vår förståelse av den musik han komponerar.
1: Mm. Var det inte så att han skrev musik väldigt mycket i olika skov? Alltså, nästan ja. Som att det var någon sorts sjukdomsperiod där. Han gick in i det väldigt hårt.
0: Just det, det är kanske en konstruktiv del av hans bipolaritet ändå. Han är väldigt målinriktad när han skriver musik. Jag menar, det är olika år då. Han kallar 1840 för det stora sångåret. Då skriver han massor av sånger. 1841, där vi befinner oss nu, det är ju det stora symfoniska året. Där han inte bara skriver första symfonin utan även direkt går in i sin andra symfoni.
1: Just det.
0: Han är liksom besatt.
1: Pang på.
0: Pang på. 1842, det är hans kammarmusikaliska år. Och vi har också den här perioden 1843-44 då han ägnar sig åt oratorier. Alltså stora verk med kör, solister och orkester som... många maffiga saker där, eller två stora maffiga verk, Goethe-scenerna och det oratorium som heter Das Paradis Ontiperi, som jag tycker väldigt mycket om.
1: Mm. Men det låter ju egentligen bara väldigt, väldigt bra och koncentrerat.
0: Ja, inte behöver man ta det som något sjukdomstecken i alla fall.
1: Nej, det
0: är sant. Men lite grann förstår man ju, alltså man förstår ju att han är manisk ändå, liksom när han själv skriver om det här, hur han sitter uppe på nätterna och så vidare. Å andra sidan, vem har inte suttit uppe på nätterna? Så
1: att, eller hur?
0: Okej. Så vi får, man kan se det som någon slags flow kanske helt enkelt.
1: Ja, ja.
0: Har du haft flow någon gång?
1: Ja, jag har haft flow. Eller, jag spelade gitarr en sommar.
0: Oj.
1: Jag lärde mig en massa Dylan-sånger. Ja.
0: Ja.
1: Ja, men då var jag helt så där. Jag gick upp på morgonen och så... Av någon anledning hade jag tid också. Så att det var liksom så här, jag, gitarren, Dylan. Så här.
0: Otroligt.
1: Ja, då kunde jag dem ganska bra. Men det är några somrar sedan. Okej, men vad hade han för psykiska problem då?
0: Ja, alltså han har ju återkommande perioder av kraftig nedstämdhet. Med det kommer också ångest, panikattacker, olika fobier, även fysiska ångestsymptom som yrsel och oerhörd trötthet. Jag menar, det är ju inte lätt att gå runt med ångest. Man blir ju väldigt trött.
1: Man blir trött, ja.
0: Man blir en reducerad version av sig själv.
1: Mm. Sen när han blev äldre, då gick det riktigt illa. Då började han höra...
0: Ja.
1: Både änglar och demoner.
0: Ja, det där är riktigt obehagligt och det låter ju mer som någon slags frambrytande schizofreni också.
1: Mm, så. Just det. De sjöng och talade med honom.
0: Ja.
1: Och sen när han är väl bara 43 år när han försöker att ta sitt liv.
0: Genom att kasta sig i floden ren, ja.
1: Ja.
0: Det är som att all den kraft han har går ju in i skrivandet av musik egentligen.
1: Stackars Klara.
0: Ja, det övriga familjelivet faller isär och hon får ju försörja familjen. Det är klart, hon är ju en stjärna som pianist, men tänk att upprätthålla det med turnéer etc. samtidigt ta hand om, vad är det, de har 8 barn, va? Det är helt, ja, det är otroligt faktiskt att hon klarar det.
1: Ja. Tillbaka till symfonin då. Nu är det sats 4 och nu är det fullständig vår, säger Schumann.
0: Jäklar.

0: så gulligt.
1: Det är väldigt gulligt. Och här har vi ju då en av relativt få fågelkvittermarkörer i den här vårsymfonin som ju är, det är så charmerande med flöjten här.
0: Här är det verkligen fåglar.
1: Ja, och sen är det som att den dansar iväg. Det blir som en liten ballettscen det här.
0: Ja, det är roligt. Den är väldigt omväxlande, den här symfonin.
1: Ger den, absolut. Samtidigt som den ändå har ett väldigt enhetligt humör då i att den är så pass glad som den är hela tiden.
0: Men vad ska man lyssna på för inspelning här då, Johan?
1: Ja, det där är ju ett kapitel för sig, förstår du. För det första är det ju många som genom åren så har den där idén om att han, det har sagts att han orkestrerar dåligt, och många dirigenter har gjort sina egna versioner av hans symfonier för att förtydliga vissa saker. Det är klart, han är lite klumpig ibland. Han kommer ju från pianot, han har aldrig skrivit för orkester tidigare. Mycket ligger liksom geggar ihop sig i mellanregistret, så det kan behövas någon som griper sig an detta. Men det finns också de som gör detta fantastiskt med originalversionerna, som Leonard Bernstein till exempel och Wienerfilharmonikerna. Jättefin inspelning. Bernstein har någon slags pedagogisk poäng här, tycker jag. Det är därför jag har valt den inspelningen, för att han stryker liksom under musiken på precis rätt sätt. Och det blir 100% Schumann. Det är verkligen den här romantiska andan över det hela som är, ja, det jag tycker det är obetalbart.
0: Om man vill så kan man också gå in på YouTube och titta på Bernstein när han dirigerar. Ja. Dirigerar. Jag tycker att det är så fint.
1: Det är det verkligen.
0: Han är så rolig.
1: Det är underbart att se. Och på tal om Bernstein och Schumann, han älskade Schumann. Han hade faktiskt till och med tillsammans med sin vän och kollega Michael Tilson Thomas en plan på att skapa en musikal som bara skulle göra användning av melodier från Schumanns verk från alla möjliga olika håll. Det tyckte de. Ja, de skulle ha lite Brahms också i den här musikalen. Det blev ju aldrig av det här dock, ska ju sägas. Men ganska förtjusande idé ändå, måste man väl säga.
0: Hade vår symfonin fått vara med då, tror du, i musikalen?
1: Ja, det tycker jag väl. Eller tror jag. Tror inte du det?
0: Jo, men jag tror det.
1: Det känns ju som ett melodimedley, hela den här symfonin.
0: Ja.

0: Nu har vi hört fågelkvitter här i sista satsen, men det finns ju också mycket som liksom mer som signalerar någon slags final och
1: avslutning.
0: En sak som är återkommande här som jag tycker väldigt mycket om, det är ett slags koraltema som är oerhört ståtligt och som man ju också, det känns nästan också som lite vår studentsångare eller något sånt där, va? Lyssna på det här.

0: Ja.
1: Ja, det var finalen.
0: Det är precis, ja, det är ur finalen, fast inte precis det allra sista som händer, men man hör ändå att det börjar dra ihop sig mot att symfonin ska ta slut.
1: Mm. Nu drar det ihop sig för oss också.
0: Ja, det gör det, va?
1: Ja.
0: Jag hade det på känn.
1: Ja, du kände på det.
0: Ja, tyvärr.
1: Tack för idag, Johan.
0: Tack, Lolo.
1: Vår producent heter Jonna Spik. Och du som lyssnar, du kan gå in i appen Sveriges Radio och leta upp Mästerverken och trycka på hjärtat om du vill ha en pushnotis när det kommer ett nytt avsnitt.
0: Mm. Tack för idag.
1: Tack för idag. Vi hörs.
0: Hej, hej. Hej, hej.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Kom med på vandringsfärd där strömmarna ila och himlen ler i vårens ljusa kvällar. Välkommen sköna maj och välkommen till Svanholm Manet i P2.

Svenska tonsättaren Hanna Helgegrens Nordiska årstider. Det är en hyllning till liv i alla dess former. Ett ode till det mysterium som omgärdar själva grunden för vår existens, som hon själv skriver. Och Helgegren spelade violin här tillsammans med Camerata Nordica, som också beställde det här folkmusikaliskt doftande verket 2025. Vemod och det nordiska ljuset tycker jag lyser starkt, och satsen Vår som vi hörde, den glittrar som en vårbäck och har lika bråttom som grönsångaren som kämpar med att hitta insekter till ungarna i fågelboet. Det här är Svanholm Manjett i P2 du lyssnar på, och jag, Britta Svanholm Manjett, har idag plockat ihop ett program som vanligt innehåller enligt mig omistlig musik, mest från vår egen tid. Men jag kommer också att tänja på gränserna lite grann idag. Vi ska utforska exakt hur mycket musiken får skava egentligen. Det blir mer av det lite senare idag. Stråkkvartetten Vulva Voce återkommer jag ofta till. Deras musikanteri är som ett glädjepiller som jag inte vill vara utan. Det här brittiska bandet, det är så de kallar sig, de lyfter fram musik av underrepresenterade grupper. De skriver sin egen musik också och kastar sig ibland ut i samarbeten som spränger både genregränser och förutfattade meningar. Här är deras senaste singel, Flutterstone, döpt efter ett naturskönt vandringsområde utanför Edinburgh.

Flotterstone med stråkkvartetten Vulva Voce, som är skönt oförutsägbara i sitt musicerande. Sång eller primalskrik eller något annat. Man kan förvänta sig vad som helst i deras inspelningar. Just den här låten handlar om en promenad i Pentland Hills Regional Park där man kan skönja storstaden Edinburgh uppifrån bergstoppen och samtidigt känna hur liten och obetydlig människan är i den stora världen. Huvudpersonen bakom den här låten, som också tog den där promenaden, det är gruppens cellist Lucy McLucky. Men medlemmarna i Vulva Voce har alla bidragit på olika sätt till kompositionen. Ibland blir man överraskad i den strida ström av musik som ges ut. Jag tycker det händer när något triggar både öra och sinne. Precis så kändes det första gången jag hörde Britta Byströms nyskrivna tonsättning av Harriet Löwenhjelms dikt Jakt på fågel. Ja, den som börjar med strofen Tallyho, tallyho, jag har skjutit en dront. En dront har jag skjutit med luntlåsgevär. Harriet Löwenhjelm, hon levde runt förra sekelskiftet. Hon var både bildkonstnär och lyriker. Och hon dog ung i tuberkulos. Men innan dess så skrev hon rytmisk poesi med ett bildspråk som väcker fantasin till liv. Just Jakt på fågel kallade hon själv för ett jaktbizarreri. Hon var själv jägare. Och i den här underliga dikten så lyfter hon fram både stolthet och sorg. En person, en kvinna får man förmoda, har skjutit en dront, alltså den här besynnerliga fågelarten som bara fanns på Mauritius och dog ut redan på 1600-1700-talet eftersom den var så orädd och lätt att skjuta. Personen i dikten ropar ut sitt tally-ho efter att hon har fällt dronten i den stilla kvällningen. Men direkt efteråt så kommer sorgen över att ingen troligen kommer att tro henne. Byströms musik växlar mellan triumfatoriska jaktrop, försiktiga ho-ho-ho-ho och eleganta glissandon som skevar till musiken.

Jakt på fågel är första spåret på Allmänna sångens nya platta Extending the Range, som lyfter fram kvinnliga tonsättare från Sverige och USA. Just det här stycket är tillägnat kören, skrivet av Britta Byström. Allmänna sången leddes av Maria Gondorina och kören sjöng ihop med Malva Kvartetten. Det är ett fantasifullt stycke det här, och mot slutet så smyger sig nästan en obehaglig känsla på en. Det är som att jägarens intensiva koncentration i jakt på dronten byts ut mot en känsla av dålig stämning. Trots jaktlyckan är segern förlorad. Efter detta jaktnederlag så byter vi spår helt och hållet. Vi ska ut på en resa med polska cellisten Dobrawa Czocher. Hon skrev stycket Blue med havet som inspiration efter flytten från Warszawa upp till den polska Östersjökusten. Och med hjälp av cello, elektronik och för första gången den egna rösten så suger hon in oss i havets strömmar och tar oss till en helt ny plats.

Blue av och med Dobrava Čoher, Pozzello, elektronik och sång. Hela albumet State of Matter släpptes i slutet av mars. Om du gillar hennes landsman, tonsättaren Hanja Rani, så rekommenderar jag dig att lyssna på plattan. De har båda samarbetat tidigare också. Du lyssnar på Svanholman i ATP2 och jag, Britta, har de senaste 2 månaderna ungefär sett väldigt många puffar och inlägg där 2 anonyma musiker står och spelar gitarr och trummor. Och det är ju inte så konstigt i sig, men det som är konstigt, det är att de till att börja med är utklädda i fantasifulla papier-maché-masker med långa gungande näsor. Och sen har de också svart- och vitprickiga kostymer på sig. Hela rummet som de står i är svart- och vitprickigt också. Det drar lite åt dadaismen i uttrycket, om du förstår vad jag menar. Men det mest konstiga, det är nog ändå musiken. Den är helt skev.

Det här är låten Fabianque med den kanadensiska duon Engin de Poitrine. Och vilka som döljer sig bakom maskerna, det är lite oklart. Men de är i alla fall från Quebec. De är extremt tekniskt skickliga musiker. Och de har spelat tillsammans sedan tonåren, sägs det. Och det som har fått hela internet att välta den senaste tiden, det är både det estetiska uttrycket, men framförallt hur det låter. Alltså taktartsbyten som de håller på med, det är väl en sak. Men det verkligt udda är ju att Engin de Poitrine använder sig av mikrotonal musik i ett rocksammanhang. Det är inte så vanligt. Själva kallar de sin stil för mikrotonal matterock. Men vad är nu mikrotonal musik då? Jo, i vanliga fall så utgår den västerländska skalan från 12 hel- och halvtoner. Men här använder sig bandet istället av 24 toner. Och då blir det också plats för kvartstoner som ligger mellan hel- och halvtonerna. Effekten blir att musiken liksom svävar. Och när Engin de Poitrine dessutom använder sig av loopteknik och en avancerad låtstruktur, ja, då får man bara kapitulera.

Extremt svängig musik. Fabianque med Engin de Poitrine från duons nya album Volume 2. Extra roligt är det ju att de här långa, komplicerade låtarna som bara pågår och pågår och verkligen inte stryker medhårs, att de har fått ett sånt genomslag. Miljoner lyssningar och visningar på bara några veckor. Europaturné inbokad som sålde slut på bara 10 minuter. Och sen vet man också att det är stort när Livrustkammarens trendkänsliga sociala mediekonto visar en video med Engin de Poitrine för den uppstoppade hästen Streif. Roligt! Men det här med mikrotonal musik då, det är ju i sig varken nytt eller ovanligt, bara inom västerländsk musik. Om man går till andra musikkulturer så hittar man det i österländska skalor, den är utbredd inom Mellanösterns traditioner och i indisk musik också till exempel. Kvartstonsmusik kan man också kalla det. Här i Norden har man kunnat hitta den i äldre folkmusik också. På den västerländska konstmusikens område så har tonsättare experimenterat med kvartstoner och instrument som kan spela dem under flera hundra år, men de har väl inte riktigt fått något större genomslag. Och det har ändå fortsatt in i vår tid. Just nu är det bland annat sångaren Jacob Collier som ofta återkommer till mikrotoner. För ungefär 100 år sedan så började Mildred Cooper, en amerikansk tonsättare, att utveckla sin kvartstonsmusik. Hon var en pionjär på området vid den här tiden ihop med Charles Ives som också testade det här med mikrotonal västerländsk konstmusik. Och de ses ibland som en brygga mellan modernismen och experimentalismen. Vi ska lyssna på ett utdrag ur Coopers ballett Xanadu nu. Det är alltså musik för scenen som här är skriven för två

Pianoduon Anatoly Larkin och Carl Witt spelade ur Xanadu av Mildred Cooper. Kvartstonsmusik för preparerade pianon från 1930. Och balletten som musiken är hämtad ur är löst inspirerad av Coleridges poem om Kublai Khan. Där lämnar vi det mikrotonala för idag. Vi ska inte få för, ja, ska vi kalla det, dålig stämning här i programmet. Allmänna kören ska få sjunga igen. Jag hittade nämligen ytterligare ett spår på plattan Extending the Range som jag vill dela med mig av till dig. Erika Hammarberg prisades 2024 av Anders Walls stiftelse för sin komposition En sådan kväll. Och vi får genom melodiska linjer och harmoniska grepp vara med om när solen går ner, både bokstavligt och bildligt, över jorden och livet.

En sådan kväll med text av Solveig von Schultz och musik av Erika Hammarberg med allmänna kören ledd av Maria Gondorina. Erika Hammarberg har berättat att textens innebörd förändrades under kompositionsarbetet från en stilla sommarkväll till en reflektion över döden. Sist idag blir det musik av Caroline Shaw och Beethoven på sätt och vis. Pianisten Jonathan Biss började drömma om ett stort projekt för mer än ett decennium sedan. Han ville spela in alla Beethovens 5 pianokonserter och dessutom bjuda in nutida tonsättare att tolka konserterna med dagens ögon och öron. Nu har den sista plattan kommit ut och på alla skivorna samarbetar han med Sveriges Radios symfoniorkester. Och den här gången så har de tagit sig an den tredje pianokonserten. Jonathan Biss har berättat i intervjuer att han tycker att han tog en risk när han bjöd in amerikanska Shaw att tolka Beethoven eftersom, citat, hennes musik är så stark, slående och konstig, slutcitat. Han kände bara till Caroline Shaws partita tidigare, men han var nyfiken på vad hon skulle komma på. Och jo, det låter verkligen som Caroline Shaw, även om det också är bitar av Beethoven här. Vävda av trådar och lappar och mönster från den tredje konserten, för att använda hennes egna ord. Sista satsen kommer nu här. Den börjar som Beethovens sista rondo, organiserat. Men sen kastar den sig ut.

0: Den avslutande satsen i Watermark, vattenstämpel, som Caroline Shaw har kallat sitt svar på Beethovens tredje pianokonsert. Nu finns alla satser ute på skivan Beethoven 5 som släpptes för en vecka sedan. Vi hörde pianisten Jonathan Biss ihop med Sveriges Radio Symfoniorkester med Malin Broman som konsertmästare, och de fick alla sista tonen i Svanholmanet i P2 denna söndag. Jag, Brita Svanholmanet, och producent Viveka Blad, vi är glada över att du har lyssna på programmet som både har skapat dålig stämning i mikrotonala sammanhang, varit ute på vandring bland de skotska bergen och även har skjutit en dront. Nu får du gärna lyssna vidare på den klassiska musiken alldeles strax i appen Sveriges Radio.
1: God morgon Eva, du ska upp ur sängen nu, det har du bett om. Till Willy och Wiener Filharmonikerna.
2: Vill du likt Eva vakna till klassiska toner? Vi på Klassisk morgon väcker dig klockan 7-10 i P2. Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg. Första maj. Olympiska spel. Eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ja, hoppas att ni hängde med i svängarna i inledningen av P2 Klassiskt som nu tar plats här i etern. Det var John Elliot Gardiner som ledde den nordtyska radions symfoniorkester i Hamburg genom Johannes Brahms ungerska dans nummer 5. Tillsammans var de först ut i det som nu väntar. 2 timmar där vi plockar friskt ur den klassiska musikens lösgodishylla. Gustav Torsi är till jag som finns bakom mikrofonen och nästa bit jag plockar till vår påse blir en av Frédéric Chopins nocturner. Välkomna!

Det var den brasilianske pianisten Nelson Freire som framförde Frédéric Chopins nocturne nummer 15 i F-moll. Vi ska fortsätta denna mångfacetterade inledning av programmet strax med Eino Johanni Rautavaaras Missa a cappella. Vi hör Helsingfors kammarkör sjunga satsen Benedictus. Men innan dess ska vi hinna med lite symfoniskt också. Här är Wiens symfoniker som ger oss den andra satsen av Robert Schumanns tredje symfoni, den renska.

Efter Benediktus-satsen ur Eino Johanni Rautavaaras Missa a cappella hörde vi ett kort stycke för harpa skrivet av Gabriel Fauré. Lavinia Meyer spelade Un Châtelain en Satour.

Vi satte oss i månskenet en stund, närmare bestämt i månskensmusiken som vi hämtade från Richard Strauss opera Capriccio. Antonio Papano ledde Covent Garden operans orkester. Du lyssnar på P2 Klassiskt där vi alldeles strax ska ta oss in i ballettens värld och höra musik av både Edouard Toubin och Aram Khatiatourian och ur deras respektive balletter Kratt och Spartacus. Dit ska vi ta oss med hjälp av musik av Ethel Smythe. Här är Hanni Liang som spelar den andra satsen ur Smythes pianosonat nummer 2 i fis-moll.

Neeme Järvi ledde Bambergs symfoniker genom några delar hämtade ur Edward Tobins ballett Kratt. Innan dess var det Bournemouths symfoniorkester som gav oss ett utdrag ur Aramja Theatorians Spartacus. 1972 skrev Lars-Erik Larsson en kvartett för obå, violin, viola och cello som han döpte till Obad. Strax hör vi den andra satsen ur den. Innan dess ska vi få en sång skriven av Alma Mahler. Barbara Hannigan sjunger Die Stille Stadt tillsammans med Reinbert Delau.

Häxan Baba Yaga, som vi kanske känner igen från Modest Mussorgskis tavlor på en utställning, är det fler kompositörer som har porträtterat. Här hörde vi Anatolij Ljadovs version och tonsättning, och det var BBC:s filharmoniker i Manchester som spelade. Strax här i P2 Klassiskt blir det mer pianomusik när Marie Vermeulen spelar den första satsen av Charlotte Sohys pianosonat. Vi tar oss till den med hjälp av Nimrod ur Edward Elgars Enigma-variationer.

Inledningen av Charlotte Sohys pianosonat. Nu ska vi fyra av en musikalisk trestegsraket som kommer landa i en av Johann Sebastian Bachs många kantater. Innan dess ska vi få höra ett utdrag ur Jean-Philippe Rameaus opera Dardanus. Men vi ska tända stubinen med hjälp av ett bidrag från Danmark. Här är Hans Christian Lumbys finalgalopp ur balletten Napoli.

Deutsche Hofmusik med en av orkestersatserna ur Johann Sebastian Bachs kantat Entflieht, verschwindet, entweichet ihr Sorgen. Strax ska vi få musik från våra grannar i väst, det vill säga Norge, när Alice Sarah Ott spelar Edvard Griegs Trolltåg. Men här närmast ska vi till Frankrike. Arcanto-kvartetten spelar här den andra satsen ur Maurice Ravels stråkkvartett i F-dur.

Du lyssnar på musikblandningen P2 Klassiskt som har ungefär en halvtimme kvar av den här upplagan. Och här närmast ska vi bjuda på musik av Wilhelm Pettersson Berger och en del ur hans Fröseblomster. Men nu leder Ivan Fischer Budapests festivalorkester genom Antonín Dvořáks slaviska dans nummer 10.

Alexander Hansson ledde Norrköpings symfoniorkester genom Wilhelm Petersson Bergers vid Frösö kyrka. Strax tar vi oss tillbaka till barocken och lyssnar till Isabella Leonardas sonat för två violiner och basso continuo. Vi tar oss dit med hjälp av Christophe Prégardien som här sjunger Felix Mendelssohns Aufflügen des Gesanges tillsammans med Andreas Steyer.

Isabella Leonardas sonat för två violiner och basso continuo. Och det var nästan allt vi hade att bjuda på i P2 Klassiskt för den här gången. Carl-Oskar Frey valde ut musiken du har hört, så också dagens sista stycke, Josef Martin Krauss overtyr till Olympi. Gustav Torsi heter jag. Tack för att du har lyssnat.

Här i Sveriges Radio P2 hör du starten på Jazzradions vårspecial. Det blommar, det är grönt, det liksom spritter av liv. Och vi vänder ansiktet mot solen och andas ut. Jag heter Lisa Wall. Välkomna.

I gästradion ikväll så firar vi våren i all sin sprittiga, spattiga härlighet. Astrid Gilberto och Stan Getz fick saven att stiga med sin klassiker It Might As Well Be Spring. Och nu ska du få pianisten Leo Lindbergs trio som förstärkts med Christer Anderssons saxofon i They Say It's Spring.

Leo Lindbergs trio, They Say It's Spring. Och nu ska vi höra mer svensk musik. Du ska få två spår från Lovisa Jennervalls album med den underbara titeln Blir det inte mer så är det nog. Hon har nämligen låtit naturen inspirera och våren kanske lite speciellt. Först får du den vackra vårvisa med text av Karin Boye. I vår.

Det är Harriet Löwenhjelm som skrivit texten till Skåda, skåda hur det våras. Känsligt spelad och sjungen av Lovisa Jennervall, trombonsolo av Lisa Bodelius. Jag har nynnat på den här melodin hela veckan. Den sätter sig på hjärnan direkt. Men sällan har jag varit mer förtjust över att en låt faktiskt har fastnat. Och du ska få mer sånt. Klassiker klister med Tony Bennett. Och det är såna här inspelningar som gav honom det där fantastiska ryktet. Lyssna. Lyssna.

0: Den bara rinner iväg som lite vårvatten. Det är en av mina favoriter den här våren. Jazzviolinisten Therese Lien Evenstads som kyssar mot vårluften kommer från helt nysläppta albumet Phoenix. Före det giganterna Tony Bennett och Bill Evans i You Must Believe in Spring. Och nu ska vi lyssna på en av våra starkaste svenska jazzröster. Trots att hon inte har så många år bakom sig, Amanda Ginsburg har gjort en vår jazzstandard.
1: Once I was a sentimental thing.

Spring can really hang you up the most med Amanda Ginsburg. Kanske en av de allra mest älskade jazz-vårlåtarna, för du ska få höra en version till här i Jazzradions första timma strax. För våren inspirerar. Det blir tydligt när man tittar på jazzhistorien. Så många låtar som är lika klorofyllspända som den årstid vi nu är inne i. Och vi tänkte ta en till klassiker. En smäktande bossa, Det regnar på rosenbusken, Jovendo na Roseira, eller som den kanske är mest känd, den engelska titeln Double Rainbow.

0: Den tyska arrangören och kompositören Klaus Ågerman som arrangerade Carlos Jobims musik för orkester och hjälpte att sprida den över världen, Juvendo Naroseira. Du lyssnar på Jazzradions vårspecial.
1: When I was young I lived in a world of dreams, of moods and myths and illusionary schemes. Though now I'm much more grown up,

Där finns aldrig några överdrifter, inget pynt, bara ett pyttelitet vibrato. Jazzhistoriens mest exakt levererande sångare Blossom Dearie och hennes tolkning av They Say It's Spring. Nu ska fågelflöjten få kvittra här i Jazzradion.

Freddie Hubbard med Up Jumped Spring. Och flöjten kvittrades av James Solding, pianosolo av Albert Daly. Och jag lovade ju en version till av Spring Can Really Hang You Up The Most. Och det är kanske inte den som du mest förväntar dig. Det här är en röst som tycks vara någon slags vattendelare. Antingen älskar du den, eller inte.

Ricky Lee Jones var det. Och jag tycker om flickigheten, skörheten, närheten i hennes röst. Spring can really hang you up the most. Jag hoppas du har haft mysigt i vår gröna timme här ikväll. Jazzradion stänger vårfesten med Clifford Brown.

0: Clifford Brown med Joy Spring var sist ut i jazzradions första timme denna söndag. Följ med in i mixtapen. Mycket klassiska jazzstandards därmed. Mycket sång, vald av jazzradions egna Emil Fredberg Sander. Paul Nyberg producerade. Jag heter Lisa Wall.
1: God morgon, Eva. Du ska upp ur sängen nu. Det har du bett om. Till Willy och Wiener Filharmonikerna.
2: Vill du likt Eva vakna till klassiska toner? Vi på Klassisk morgon väcker dig klockan 7-10 i P2.
3: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
4: Så läste jag också en artikel i DN som pratar lite om, alltså, kan vi kalla det för ett Madonna-fenomen då? Nämligen att hur du ser på åldrandet avgör hur du åldras. Och även hur gammal du blir.
3: Vänta, vadå? Ja. Men alltså, om jag ser...
5: Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
6: Ekot börjar med att berätta att kustbevakningen idag bordat ännu ett fartyg utanför Trelleborg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan. Vi hör Mattias Lindholm som är presschef på kustbevakningen.
7: Kustbevakningen har idag på eftermiddagen bordat ett utlandsflaggat fartyg. Det är flaggat i Syrien, eller det bär syrisk flagg. Vi bedömer att det är falskflaggat och därmed så väcks ju misstanke om brister i sjövärdigheten när det då verkar inte finnas någon stat bakom fartyget som kan gå i god för dess sjövärdighet. Det finns flera tveksamheter kring det här fartyget.
8: Enligt Mattias Lindholm har fartyget många gemensamma nämnare med fartygen Kaffa och Sea Owl som bordades i mars och misstänks tillhöra den ryska skuggflottan och som fortfarande ligger ankrade utanför Trelleborg. Där kommer även det här fartyget att ankra upp.
7: Ja, det är det tredje fartyget som vi beordrar att ankra upp på svenskt territorialhav. Det pågår just nu.
8: Är det någon som är gripen i nuläget?
7: I det här läget så finns kustbevakning ombord för att ta reda på omständigheterna, klargöra fakta, samla in information. Det finns ingen information om att någon skulle ha frihetsberövats.
6: Reporter Jakob Eriksson. En militärlastbil körde idag in i en järnvägsviadukt söder om Halmstad, rapporterar Hallandsposten. Enligt vakthavande befäl på räddningstjänsten fastnade militärfordonet och räddningstjänsten fick också arbeta med ett mindre läckage av diesel från tanken. Olyckan orsakade stopp i trafiken på både bil och järnväg. Allt färre amerikaner är nöjda med president Donald Trump enligt en ny opinionsmätning av Ipsos på uppdrag av The Washington Post och ABC News. 62% av de tillfrågade uppger att de är missnöjda med Trump och det är en ökning med 2 procentenheter sedan senaste mätningen. Det är också det största missnöjet under Trumps båda mandatperioder. 37% tycker att Trump gör ett bra jobb. Drygt 2500 personer deltog i undersökningen. Frankrikes inrikesminister vill skärpa straffen för olagliga ravefester. Det här utspelet kommer efter att ett olagligt jätterave arrangerats utanför staden Bourges, som också är inrikesministerns hemstad. Den olagliga festen lockade i helgen närmare 40 000 deltagare enligt arrangörerna, omkring 17 000 enligt inrikesministern. Festen hölls på ett militärt övningsområde där det enligt myndigheterna fanns risk för odetonerad ammunition. Och enligt inrikesministern har 2 odetonerade granater också hittats under helgen. Ekot Christian Lönnar.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och här i jazzradion ska du nu få en mixtape med massor av sång. Gjord av en av jazzradions musikproducenter, Emil Fredberg Sander. Emil är konsertproducent här på P2 för både jazzradion och de klassiska konserterna. Han har jobbat som dirigent och tonsättare. Och han har också jobbat mycket med sång. Så här låter han då.
10: Jag måste cykla hem och styra upp. Hinner inte sakta inför gud.

Ur mitt kalas med Emil Fredberg Sander och Fredbergs orkester. Ja, i Emils mixtape så är det ljus och hoppfull musik med fötterna stadigt i traditionen, och det är sången som spelar huvudrollen. De klassiska vokalisterna och så några samtida. Först hör du Chet Baker och There Will Never Be Another You.

0: Välkommen till min mixtape här i Jazzradion i P2. Jag heter Emil Fredberg Sander och under den kommande timmen ska ni få åka med mig på en resa genom jazzens vokala vidunderliga värld. Egentligen skulle jag vilja fokusera bara på samtida sångare, men de första tre låtarna här är helt enkelt svåra och inte ha med på temat. Chet Baker som vi precis hörde har lagt grunden för många sångare som kommer lite senare. Och likaså Billie Holiday som vi hör strax, och nu kommer I Know Your Heart med Mel Torme.
1: I know your eyes by heart.

God Bless the Child med Billie Holiday. Nu blir det sånger som är inspelade på den här sidan av seklet. En av de vackra sakerna med jazzgenren för mig är att det samtida ofta existerar i symbios med historien. Låtarna som vi ska få höra härnäst är förankrade i vad genrens företrädare och giganter grundlagt. Men samtidigt på sina olika sätt hittar de också nya och alldeles egna uttryck. Här kommer ett par låtar från USA och en del med franska influenser. Först hör vi Dance Me to the End of Love med Madeleine Peru.

Jazmeia Horns version av klassiken Tight var det där. Jag heter Emil Fredberg Sander och du har hamnat mitt i mitt mixtape i Jazzradion i P2. Ett mixtape med sången i fokus och vi ska nu röra oss mot Skandinavien efter att ha tillbringat en stund i USA. När sången är i fokus är det svårt att inte inkludera vokalgruppen. Här hör vi den dansk-svenska gruppen Touché framföra Whirly Bird. Det är en grupp som beskrivs som ett vokalt storband. En kanske lite oexploaterad och ganska unik subgenre. Vidare hör vi sedan danska och svenska sångare i låtar som jag tycker ramar in ett kontemporärt, svängigt och fräscht skandinaviskt jazz-sound.

0: Är det sant, Theo?
1: Det känns ju förstås som en omöjlig uppgift att samla ihop något så rikt som vokal jazzmusik i en timme. Men jag hoppas att du hittat något som du tyckte om och kanske något som du blev lite nyfiken på. Det finns en låtlista på Jazzradions hemsida och i Sveriges Radio-appen om du vill veta mer om låtarna. Och där kan du också höra allt igen i 30 dagar till. Jag heter Emil Fredberg Sander och jag vill tacka dig för att du har lyssnat. Jag hoppas att vi hörs snart igen. Nu avslutar vi programmet med Gregory Porters orkestrala version av Smile.

0: Smile med Gregory Porter avslutar mixtapen av och med vokalisten och jazzradions musikproducent Emil Fredberg Sander. Du har också hört Cecile McLaurin-Salvin, Mimi Terris, Mel Torme i denna ljuvligt sångliga spellista. Behöver du alla låttitlar så hittar du en låtlista på jazzradions hemsida. Jazzradions mixtaper finns i Sveriges Radios app i 30 dagar. Ladda ner den och lyssna igen. Berit Nygren producerade. Jag heter Lisa Wall.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Du lyssnar på Jazzradion och i vår tredje timme denna söndag då vi firar våren med musik så ska du få en konsert med Norrbotten Big Band med den estniska sångaren och kompositören Carmen Ryväsepp. Carmen själv beskriver sin musik som enkla melodier i en mer komplex kontext. Men det ska vara spännande harmonier och det ska vara lätt att lyssna på. Det är viktigt. Norrbotten Big Band har ett väldigt ambitiöst hustonsättarprogram där de varje år samarbetar med en ny tonsättare och så får de ny musik specialskriven till sig. Och nu får vi höra det fantastiska resultatet i en konsert från Kulturens hus i Luleå från 2025. Så gör dig redo för en varm applåd när Norrbotten Big Band under ledning av Joakim Milder spelar Carmen Ryväseps musik och första låten heter Wildfire. Välkommen till Jazzradion.

0: Varma applåder där för Norrbotten Big Band under ledning av Joakim Milder i Carmen Ruivaseps nyskrivna musik som hon skapat då hon var composer in residence, alltså hustonsättare hos bandet under 2025. Sista låten hette Lauliku Lapsepoli och betyder typ sångarens barndom. Och där hörde du Carmen Ruivasep helt solo. Konserten spelades in på Kulturens hus i Luleå den 22 november 2025. Johannes Oskarsson var musikproducent. Eskil Lövström var musiktekniker. I Sveriges Radios app finns våra konserter i 30 dagar. Så passa på att höra till exempel Norrbotten Big Bands pianist Britta Virves i konsert med sin egna trio. Melodisk och lättlyssnat. Jojje Wadenius och Cleo-bandet finns också i appen för ditt nöjes skull. Berit Nygren producerade. Jag heter Lisa Wall.
1: Kaleidoskop. Söndag klockan 22 till midnatt med mig, Carl Jonas Winkvist. Bjuder på smattrande musik från Haiti. John Coltrane översatt till sologitarr. Och en instrumental Kate Bush-cover på dragspel och mycket mer. Programmet kan också avnjutas i appen Sveriges Radio. Tune in.
2: När allt blir för mycket finns en plats där du kan sänka axlarna, andas djupare och bara lyssna. Klassisk förmiddag, ditt musikaliska vilorum. Varje vardag klockan 10 till 12:30 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och det här är konsert i P2 som den här gången kommer att låta så här.

Eben-kvartetten ska spela Tchaikovskis tredje stråkkvartett för oss. Välkommen att vara med, jag heter Märet Öhman. Vi ska bege oss till festivalen för klassisk musik som varje år äger rum i Verbier. Vi ska slå oss ner i kyrkan där och höra Thibaut Garcia, en snabbt stigande stjärna i den klassiska gitarrvärlden. I den här solokonserten ligger tyngdpunkten hos en tonsättare och mästergitarrist som i hemlandet Paraguay betraktas som något av en nationalklenod, Agustín Barrios. Om en liten stund får vi höra flera stycken i rad av honom, men han är också en av de tre tonsättare som får inleda konserten jämte Isaac Albéniz och Frédéric Chopin. Först en Malagueña av Albéniz, sen en Mazurka Appassionata av Barrios och så, sist av de tre, ett preludium av Frédéric Chopin.

Du lyssnar på Konsert i P2 och den som får ta emot de här applåderna, det är gitarristen Thibaut Garcia. Hans konsert innehåller mycket musik av den paraguayanska gitarristen och kompositören Agustin Barrios. Och vill du veta precis vilken musik han har valt till konserten så hittar du det på webben sverigesradio.se. Nu fortsätter han med Danza Paraguaya av Agustin Barrios.

Det är gitarristen Tibor Garcia som får ta emot de här entusiastiska applåderna. Och det är klart att det blev ett extra nummer efter att han hade spelat Agustín Barrios La Catedral. Allra sist i den här konserten hörde vi alltså Maren Marais Le Voix in Men. Den här konserten ägde rum i somras i kyrkan i Verbier i schweiziska Alperna vid den årliga festivalen för klassisk musik där. Och där blir vi kvar även i nästa konsert då vi får lyssna på Tchaikovsky. Du lyssnar på Konsert i P2, jag heter Märat Öhman och vid sommarens festival i Verbier spelade också Eben-kvartetten och nu står musik av Peter Tchaikovsky alltså på programmet. Vi ska höra hans tredje stråkkvartett som går i S-moll, komponerad 1875 som ett minne av Tchaikovskys gode vän Ferdinand Lau.

Eben-kvartetten har framfört Peter Tchaikovskis tredje stråkkvartett som går i S-moll och som Tchaikovsky komponerade 1875 för att minnas och hedra sin gode vän Ferdinand Laub. Det var kvällens andra konsert inspelad vid Festivalen för klassisk musik i Verbier i augusti 2025. Och nu lämnar vi Verbier, men inte Tchaikovsky. För nu väntar fyra av hans sånger i arrangemang för cello och piano med cellisten Thorleif Thedéen och pianisten Stefan Borgsten.

0: Fyra sånger av Peter Tchaikovsky här i arrangemang för cello och piano. Det var Torleif Thedén som spelade cello och Stefan Borgsten satt vid flygeln i Berwaldhallen under en konsert 1985. Nu är det dags att lämna över till Kaleidoskop, den här gången med Urban Göransson. Vi som gjort konsert i P2 denna söndagskväll var musikredaktören Julia Sjöstedt och jag som heter Märet Öhman. Tack för att du lyssnar.
1: Tänk om det då på sikt skulle hamna i kläm. Så som själen. Eller skönheten. Eller varför inte musiken. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2. Eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
3: Så läste jag också en artikel i DN som pratar lite om, alltså, kan vi kalla det för ett Madonna-fenomen då? Nämligen att hur du ser på åldrandet avgör hur du åldras. Och även hur gammal du blir.
2: Vänta, vadå? Ja. Men alltså, om jag ser...
4: Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
5: Det här är Kaleidoskop i P2 Sveriges Radio med mig, Carl Jonas Winkvist.

Hej! Vad kul att du har kommit hit till detta kaleidoskop. Jag heter Carl Jonas Winkvist och jag är den som bjuder in till denna 2 timmar långa musikstund. Och är också den som är ansvarig för tempobyten, skiftande temperament och ton mellan styckena. Och precis som i verkliga livet så blir det både i dur och moll. Och oväntade saker väntar runt olika hörn. Vi började med den lilla fina trudelutten Ma Melody med den hyllade sångerskan från Montreal, Dominique Phil-Am. Och under de närmaste 120 minuterna så kommer vi höra en massa, ja kanske inte trudelutter, men en massa olika musikstycken som åtminstone har en grej gemensamt. De har fångat min uppmärksamhet på sistone och anledningarna kan vara lika många som musikstycken är. En del är unika i sitt slag. En del andra följer en tradition men gör det på ett så bra sätt. Och på tal om unik musik och göra något på ett bra sätt, det stämmer väl in på det som går i täten för vårt första musikbok. Vi hör myllrande och fina Ancient Infinity Orchestra från norra England i en hyllningskänt till en unik artist, Don Cherry. Hämtat från förra årets album It's Always About Love.

Du lyssnar till Kaleidoskop i P2, Sveriges Radio, med mig, Carl-Jonas Winqvist. Och detta och våra andra program kan också lyssna på i appen Sveriges Radio. Där ligger de redo att lyssnas på hur mycket som helst i 30 dagar efter sändning. I denna mix som vi nyss hörde så hade vi både inlednings- och avslutningslåtar som var hyllningar till varsin jazzlegend. Det inleddes med brittiska Ancient Infinity Orchestra och deras fina chant For Don Cherry, som sen gick vidare till spirituella hymnen Amazing Grace. Här är en underbar version med Daniel Lanois, Brian Blade och Aaron Neville på sång. Sen hamnade vi det underbart suggestiva nysläppta spåret A Travers Le Chablis med kanadensiska Flore Laurentien, där trummor rumlade runt bland analogsyntar och en stråkorkester. Och sen kom franska artisten och sångaren Ezequiel Paelles med sin nya singel La Outou Vœu. Och slutligen så landade vi i polske gitarristen Rafael Roginskis spår Mr. PC, som är hämtat från hans makalösa album från 2024, där han har stöpt om John Coltranes låta till att spelas på gitarr. Nu fortsätter vi framåt, för bakåt är inte ett alternativ. Nästa mixformation inleds även den med en hyllning till en legend, men inte jazz i detta fallet, utan den oefterhamlige popartisten Kate Bush, vars låt Army Dreamers här framförs lyriskt på blås och dragspel av Vincent Peirani och Emile Parisien från deras gemensamma album från 2020.

last time I was there was to bury Mom and Dad.

0: myself a little fuego and watch the little waves as they flow. Lake Winnebago.
1: Vi hörde nyss en liten musikalisk mix där en armé med drömmare till slut hamnade vid Lake Winnebago, en insjö i Wisconsin. Men för att vara lite mer detaljerad än så var det Kate Bush-låten Army Dreamers vi hörde först. I en fin blås- och dragspelsversion av Emile Parisien och Vincent Peirani. Som sedan mötte jazzharpa-pionjären Julie Campiche från Schweiz i ett nytt spår från hennes senaste album Unspoken. Därefter kom experimentelle pianisten Kelly Moran med sitt glittriga stycke Echo in the Field. Och så landade vi då som sagt i Lake Winnebago. Ett stycke från amerikanske singer-songwritern Bill Callahans senaste album My Days of 58. Ett av årets finaste om du frågar mig. Som handlar om att bege sig in i ålderns höst. 58 år i Bills fall. Även om hans röst ibland låter som betydligt äldre än så. Som en gammal ek. Så låt oss vandra vidare till något riktigt gammalt. Till en nära 100-årig inspelning med Barber's Plantation Singers. Ett svårgooglat gäng som endast gjorde två spår. Vi låter dem inleda vår tredje mix med Don't Let Satan Get You.

Programmet du lyssnar på heter Kaleidoskop i Sveriges Radio P2. Låtlistor och annat smått och gott till detta och andra program finns på sverigesradio.se/p2/kaleidoskop. Och jag heter Carl Jonas Winkvist och nu ska vi se vad vi lyssnade på precis. Jo, vi inledde ju med det gamla, rostiga men odödliga spåret Don't Let Satan Get You med Barber Plantation Singers. Som sedan gick vidare till Här och Nu. Ett helt nytt orkestrerat spår med filmregissören Jean-Baptiste Delobier. Som när han skapar musik kallar sig för Para One. Un Prophet hette spåret. Därefter vidare till Marocko och Gnawa-legenden Mahmoud Gania. I ett svängigt möte med Floating Points, Mimoun Marhaba. Som släppte samma år som Mahmoud Gania gick bort, 2015. Avslutningsvis så hamnade vår mix i det något ojämna bluesrockbandet Canned Heat Sender. Från det 19 minuter långa spåret Parthenogenesis så plockade vi ut några fina minuter med ett mungigeparti och ett munspelsparti. Och som en extra överraskning så lät vi nutida latinstjärnan Rosalía flika in med några sångstrofer också. För att vi kan och för att det här är en musikalisk lek där vi blandar allsköns musik till ett drivmedel som aldrig tar slut. Men nog ordat om det. Kaffet hinner ju bli kallt innan fjärde mixen får börja. Vi inleder och avslutar med djupt vackra lugna låtar med en sångerska från Reykjavik och en från Montreal. Och däremellan så blir det både svängigt spel på stråkar, piano, trummor. Först ut är isländska sångerskan Olof Arnalds i ett nysläppt vackert spår tillsammans med Skúli Sverrisson. Stein fyrir stein. Och jo, nu hann kanske kaffet kallna. Men den här mixen värmer upp det mesta.

Du lyssnar på Kaleidoskop. Ett program i P2, Sveriges Radio, där vi nu låter all möjlig fantastisk musik tillsammans bilda ett gigantiskt lapptäcke. Inte ett synligt sådant, men fullt hörbart. Jag som väljer musiken heter Carl Jonas Winkvist och bredvid mig vid de tekniska reglagen sitter Henrik Sundbring. Och vi hörde nyss denna klunga låtar följande. Först var det isländska Olof Arnalds och Skúli Sverrisson i spåret Stein Fyrir Stein. Och därefter så tog vi en helt ny vändning. Vi återupptäckte den fantastiska musik som Michael Nyman gjorde till Peter Greenaways filmer. Här hörde vi spåret Knowing the Ropes från filmen Dränkta i nummerordning från 1988. Och därefter mjukt och svängigt med David Waters och Fatoumata Diawara i nysläppta singeln Till Love. Sen kom det korta instrumentala piano möter trummostycket Interiors med den spännande artisten Laurie Torres som växte upp i Haiti men nu är verksam i Kanada. Och så avslutades mixen med en annan artist som också är verksam och från Kanada, Miriam Gendron. Look Down That Lonesome Road från Miriams senaste fina album Mayday. Nu beger vi oss till Italien där vi startar nästa mix med gammal rituell dans och musikbesvärjelser. En tradition som används för att läka spindelbett. Hämtat från skivan Exorcistic Traranta startar vi mixen så här. Grazie tante per il poco che mi dai, ma ancor più grazie per il...

Först i denna kaleidoskopiska mix hörde vi spåret Grazie Tante från albumet Exorcistic Taranta, som samlat musik från gamla rituella folktraditioner i Italien, som besvärjelse mot giftiga spindlar. Och därefter filmmusikskompositören Cristobal Tapia de Ver och hans ledmotiv från tv-serien White Lotus. Och sen kom ett härligt spår från nysläppta skivan A Gin and a Hunter Went Walking. Ett samarbete mellan två mästare från Mali, balafonspelaren Neba Solo och på stränginstrumentet Goni Benego Diakite. Därefter fina instrumentala jazzstycket October med amerikanska jazztrion Okonski. Och så avslutades mixen i Vargtimmen här hemma i Sverige med ett fint spår från Bonanders alldeles nysläppta album And We Stood There. I Vargtimmen hörde vi också gästande artisten och sångerskan Kristina Issa. Nu bär det vidare till en ny mix och i täten för den hör vi de tre franska jazzrävarna Henri Texier, Louise Clavy och Aldo Romano i spåret Berbere.

Då ska vi se vad vi nyss var med om. Först ut i mixen var jazzspåret Berbere med kontrabassiststjärnan Henri Texier och hans två kumpaner Louise Clavie och Aldo Romano. Och därefter slöt Will Oldham och hans alias Bonnie Prince Billy upp med vackra spåret Hey Little från alldeles nysläppta albumet We Are Together Again, som för övrigt också det är ett av årets allra bästa enligt mig. Österrikiske kompositören och blåsmusiken Joachim Badenhorst följde sedan upp med sitt stycke Sea Lily från förra årets album Joran. Sen svängde vi loss med det myllrande haitiska bandet Bookman Experience. Imalu Lele hette spåret från 1988. Och mixen saktades sedan ner rejält till avslutande sävliga och suggestiva finfina spåret Glass med Manchester-saxofonisten och artisten Alabaster de Plume. Och från en saxofon till flera. Nu är det dags för finalen, avslutningen. Och det gör vi såklart med något alldeles extra. Som till exempel med en exklusiv förhandslyssning i form av ett längre sjok med saxofonkvartetten Magenta Quartet från kommande albumet Magenta Quartet Plays Tvärvägen. Ett spännande samarbete mellan kompositören Henrik Öbergs musikaliska alias Tvärvägen och Magenta Quartet, som uppfördes på musikaliska kvarteret under Stockholms jazzfestival 2024, där musikerna gick runt bland publiken medan de spelade, en akustisk surround-upplevelse. Detta återskapades sedan i inspelad form i Atlantis-studion, där inspelningarna till stor del gjordes med musikerna utspridda eller i rörelse. Varsågoda, här är Magenta Quartet Plays Tvärvägen med spåren Seedlings och Horizon Sunlight.

Mycket välkomna kära radiolyssnare till Notturno med mig Jack Lantz, programmet från P2 Sveriges Radio där vi också hör musik från våra systerkanaler runt om i Europa. Men i natt så är det vi svenskar som bjuder på konsern klockan 2 ifrån Berwaldhallen i Stockholm, en konsert med vår egen radioorkester och dirigenten Maxim Jemeljanichev som även kommer vara pianosolist i Mozarts pigga 23:e pianokonsert. Och så dirigerar han orkestern i Rimsky-Korsakovs Scheherazade-svit. Men vi inleder finskt med musik av Väinö Raitio.

Svanarna av Väinö Raitio. Här hörde vi finska radions symfoniorkester ledd av Okko Kaamo och så var vi igång. Vi fortsätter på fågeltemat. Här hör vi fåglarnas fall.

Goran Listers spelade The Fall of Birds av Nikita Kuschkin. Nu är vi klara med fåglarna och vi låter Bacchinieri Singers sjunga för oss någonting helt annat.

Buccaneers Singers och deras ledare Dennis Sobo framförde här 1500-1600-talsmusik, först av Constanzo Porta, Sub Tuum Presidium, och sedan Gesualdos Ave Maria Celorum. Och vi fortsätter italienskt här i Notturno.

David Ramsey spelade Ottorino Respighis preludium i D-moll för orgel. Om man inte orkar sig igenom en hel Wagner-opera, och det gör man inte alltid, då kan man lyssna på ouvertyren. De är ofta ett bra koncentrat av hela operan.

Ouvertyr eller preludium till Tristan och Isolde av Richard Wagner. Här hörde vi norska radioorkestern ledd av Tabitha Berglund.

Vi hörde musik ur den så kallade Orovets-samlingen. En samling musik som hittades i den slovakiska orten Orovets. Vi hörde den framföras på cimbalom av Enik Ginzeri. Och vi låter Ernest Chaussons musik få fortsätta ljuda.

Iwona Socha sjöng med Polska Radiosymfoniorkestern i Poème de l'amour et de la mer av Ernest Chausson, alltså en dikt om kärleken och om havet. En poetisk titel. Titeln på den här biten, den är istället Den bizarra.

La Bizarre, en svit i G-dur av Georg Philipp Telemann. Det var ensemblen Brock som leddes av Jürgen Gross. Det här är Notturno i P2 Sveriges Radio. Vi ska få lyssna till ballader av Johannes Brahms.

Paul Lewis spelade fyra ballader av Johannes Brahms. Nu är klockan 2 och det innebär konsert. I natt en konsert från Berwaldhallen i Stockholm. Vi kommer att höra pianisten Maximiljanicif och radiosymfonikerna först i Mozarts 23:e pianokonsert.